0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Jag vill ha ett hus.
1: Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

berättigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

wimpels zwaai. Hey bereider, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tino.
0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

saktigast. Det ska man vara när vi två ska fara över tak som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill.

Ryssland tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Ni ska vara välkomna till partiutfrågning här. Och idag kommer Miljöpartiet och de ska få presenteras. Och vad heter ni? Hur blir du intresserad av politik och vad brinner du för? Men jag vet att den första personen har ju fått fart låten här nu. Så varför valde du den här låten?
1: Hej, ja, mitt namn är Alexander Witte. Och den här låten, vi miljöpartister blir ju rätt ofta ifrågasatt och förlöjligat bland annat med att vara moppar. Och tittar man lite på mopparna så inser man att Jim Henson han var ju en geni. Mupparna är ju fantastisk underhållning och jättefina karaktärer. Så det tar vi gärna åt oss att vi är stolt muppar. Stolta muppar.
0: Hur kom du och valde Miljöpartiet så?
1: Ja, men mitt intresse för politik. Jag är uppvuxen i ett familjehem som pratade mycket politik. Och jag växte upp under tiden med Star Trek Enterprise som tittar på en ljuvlig framtid och Robin Hood fanns på TV, Robin of Sherwood. Så jag har en stark känsla för rättvisor och jag tycker att, och sen också under den tiden blev man ju varse om hur miljön förstörs mer och mer. Miljökriserna började uppdagas och ja. Så det är egentligen det som är min bakgrund i politiken kan man säga.
0: Okej, vi tar nästa person då.
2: Ja, hej. Johanna Nylander heter jag. Jag står som nummer 2 på listan. Alexander står som nummer 1. Jag har bott i Trollhättan i 12 år ungefär. Och jag blev engagerad. Jag har alltid varit politiskt intresserad. Men engagerade mig i politiken när jag började tycka att, herregud, vi måste ju göra någonting. Samhället behöver förändras. Och istället för att tycka att andra borde göra någonting så tänkte jag att det är väl lika bra att ge sig in i det själv.
0: Vi tar nästa person.
3: Yes, Fredrik Forlänger här. Jag är nummer 4 på listan. Och för mig så var det redan på 90-talet när det var extrema motsättningar och rasismen var väldigt stor i Sverige. Det var mycket skinnskallar på gatorna och där kände jag att det här är ett samhälle som jag absolut inte vill ta del av, utan här vill jag in och förändra. Jag vill att vi ska ta hand om varandra och hjälpa varandra, inte slå ner varandra. Och där började mitt intresse för politik. Och sen har ju det såklart förändrats under årens lopp. Jämställdhetsfrågan har varit uppe på tapeten. Det var också en väldigt viktig fråga för min del. Miljö, klimat såklart, men även kulturpolitiken. Men just Miljöpartiet handlar väldigt mycket om att vi ska värdera varandra, hjälpa varandra, stötta varandra. Inte tävla om att skicka ut varandra i Sverige, utan vi är ett humanare Sverige. Och det tycker jag, där är Miljöpartiet bäst i det här landet.
0: Och vi har en fjärde person faktiskt, varsågod.
4: Tack, Mats Milner heter jag och jag kommer från Sjuntorp, skogarna, uppvuxen där. Och ja, vad ska man säga, vad jag brinner för, jag vet inte om jag brinner för något speciellt egentligen. Jag bara tycker att samhället har blivit helt asymmetriskt i förhållande till hur det var när jag växte upp på 70-talet och jag liksom tycker att vi har vandrat snett i det här. Jag har en fru som varit med. Jag har alltid röstat på Miljöpartiet faktiskt. Jag är född 72 så jag har haft röst rätt länge. Men min fru har varit aktiv och sådär. Men efter förra valet så kände jag att nej, jag kan inte gå runt och knyta näven i fickan längre. Utan jag får faktiskt ställa upp och hjälpa till. På kommunal nivå, men det spelar ingen roll. Det är viktigt att man tar sitt engagemang och gör något av det istället. Så kom jag in i det.
0: Ja, kul. Nu ska vi komma in på första frågan då och vi börjar med våran framtid och det är ju lite grann i alla fall våra ungdomar då helt enkelt då. Och som politiker, det börjar ju redan i förskola har jag fått lärt mig. När jag var liten heter det dagis men nu heter det förskola då. Om ni fick över 51% och det var ni som bestämde liksom, hur skulle ni vilja se framåt? Hur ska förskola se ut liksom och verka och så där?
3: Ja, men jag kommer ihåg, när jag fick mina när mina barn skulle gå in på förskola så tittade jag på var hamnar man i en bra grupp, det finns tillräckligt många pedagoger, var finns det bra mat. Jag åkte runt faktiskt och tittade på vart lagade de maten, och här var det vegetarisk och ekologisk och bra variation, perfekt. Här är bra storlek på klasserna, perfekt. Det utgick jag från, och det var viktigt för mig, och det tänker jag är väldigt viktigt kanske för många, att det är tryggt för barnen. Och det märker vi idag att det inte riktigt är. Grupperna blir större, pedagogerna blir färre, maten har blivit centraliserad. Så det finns väldigt mycket att göra på det området.
2: Jag håller helt med. Jag tycker framförallt så handlar det, när jag tittar på förskolor, om att ha någonting som är nära. Vi vill ju alltid kunna liksom cykla med våra barn till förskolan till exempel. Så för mig så betyder det faktiskt närheten. Det var det absolut viktigaste. Och det tycker jag vi behöver värna om. Att fortsätta ha förskolor som är nära människorna, vart nu människorna bor. Men att vi ska värna om de små förskolorna också. Det är inget fel på stora förskolor, men vi behöver se till så att vi har förskolor som är utspridda, så att barn inte ska ha det så långt till förskolan.
0: Mm. Jag tänkte, nu har vi ju statistik som man går efter, det är väl lite grann på väg ner och sådär då, men om det är mindre barn så om man måste ta bort någonting. Kommunen äger ju huset ändå liksom. Ska det bara stå eller går det att bygga om det? Finns det andra grejer man kan använda huset till liksom? Eller hur ser ni på de grejerna? För alla politiker säger ju att det är på väg ner barnaskaran här, va?
1: Ja, jag tänker att barnen är vår framtid, och stan kommer ju försvinna om vi inte ser till att vi behåller invånarna här och attrahera familjer med barn. Och jag pratar hela tiden om att barnafödandet går ner och att det blir färre barn, gör ju inte att vi vänder skutan, utan vi måste ju göra stan attraktivitet för unga familjer. Och där tycker jag att det finns mycket mer att göra. Vi måste se till att de har det nära till förskolan, som Johanna var inne på. Att det finns en framtidstro, att de har bra personal, tillräckligt med personal, bra skolor, så att familjer väljer att flytta till Trollhättan. Det skulle vår vision vara att inte prata om att gå utför, utan att vi lockar unga familjer hit.
0: Mm. Sen de växer upp, och sen kom ju givetvis grundskolan då. Det är ju från 1 till 9 år då. Hur ser ni på det då? Nu har vi ju skolor, ja, lite grann överallt här. Men hur ser ni på skolor? Går det, om ni skulle få bestämma här, hur skulle det se ut framåt liksom?
3: Det handlar väldigt mycket om att skapa en trygg och bra miljö för dels våra barn, men också ett arbetsklimat som funkar väldigt bra för våra lärare och våra pedagoger där ute. Vi har ju sett nu i Trollhättan att det finns problem på flera skolor, och här har man ju kunnat, det här är ju ingenting som har liksom dykt upp ur intet, utan det här är ju en krasch på grund av att det inte har gjorts tillräckligt mycket. Vi behöver ha fler lärare, vi behöver ha, och inte bara fler lärare, vi behöver också stärka elevhälsan med sjuksköterskor, med psykologer, kuratorer och så vidare. Och nu, alltså om vi tittar till exempel på det som händer i Sylteskolan just nu, där man har socialt team, där man har anställt alltså från socialtjänsten för att finnas på plats och fånga upp när, för det är klart att lärarna hinner inte alltid vara vakter i korridorerna. Om inte är lärare i korridorerna, ja, då är det klart att då lämnas det över till eleverna. Vi måste ha folk, människor, vuxna i de här barnens närvaro hela tiden, för att inte bara ge dem ett lugn i klassrummet, utan också på sin fritid. Många är ju rädda för att gå i skolan idag. Många känner sig otrygga, och så får det absolut inte vara. Och det är samma sak med lärarna. Lärarna ska kunna känna sig trygga när de kommer till skolan. Och här måste vi göra en satsning. Det ska bli ett mycket bättre klimat, och folk ska vilja sätta sina barn på Sylteskolan eller på vilken skola som helst. Det är absolut jätteviktigt.
2: Det jag bara skulle vilja lägga till här, det är att Skolan är ju en av kommunens absolut främsta uppgifter. Och det är ju det, liksom det viktigaste vi har i skola och omsorg för en kommun. Så att det är jätteviktigt och någonting som vi verkligen behöver prioritera.
1: Ja, men jag vill bara lägga till bland annat våra idéer om att begränsa antalet elever per klass. Där känner vi ibland att klassen blir alldeles för stora, så att eleverna inte blir sedda, utan där vill vi begränsa storleken på klassen till 25. Och vi vill också se till att eleverna har lättare att ta sig till och från skolan utan att föräldrar behöver spela taxi dagarna i ända, utan att vi vill gärna ge alla ungar i Trollhättan kostnadsfri kollektivtrafik upp till 19 år, så att de kan åka både till skolan, till fritidsaktiviteterna och vara självständiga, så att vi föräldrar kan slippa åka taxi hela tiden, eller köra taxi.
3: Och det är precis som Alex säger, det är en väldigt viktig del också i ungdomarnas frihet. Så, som det ser ut nu till exempel, när man stängde ner skolan i Kronogården, så går det speciella bussar vissa tider till vissa skolor, och då gäller det att du är med på den bussen, och sen så åker de tillbaka, och de här barnen och ungdomarna som då har nya vänner i de här nya skolorna, de måste kunna stanna kvar och umgås med de här vännerna, kunna hänga med sina kompisar, gå på fritidsgården. Så därför är det jätteviktigt att de får möjlighet att åka med vår kollektivtrafik som vi faktiskt har. Så verkligen, alla ungdomar ska kunna fritt röra sig, och det ska inte heller vara en kostnadsfråga, utan det är någonting som oavsett om du bor i Kronogården eller Strömslund ska kunna ha råd med.
4: Ja, och jag då som är fyrbarnsfarsa här i stan, jag valde faktiskt att stanna kvar i den här byn. Även om jag hade jobbat i Göteborg hela mitt liv, så har jag stannat kvar här för att jag tyckte att det var viktigt att ungarna kunde cykla till skolan på ett tryggt sätt till exempel, och hade närheten till en skola som var tillräckligt nära för att de kunde cykla. Och det är någonting vi kan utveckla ännu bättre, tror jag, att utveckla cykelkartor som är specifika för skolorna, så att barnen får en säkrare väg till skolan även när det gäller cykling, och den möjligheten ökar. Så det är en viktig grej.
3: Och sen har vi också en väldigt viktig del i skolan som inte många tänker på, eller som kanske har visst det, men det är ju maten. Väldigt många ungdomar idag äter ju inte skolmaten, de tycker inte om den. Och där kan man ju vara krass och säga att ja, jag duger inte, så behöver de inte äta. Men problemet blir att när väldigt många inte äter och klockan börjar bli ett och klockan börjar bli två, då har de varit sig mottagna för information eller umgås på ett socialt bra sätt. Och där blir det också mycket problem. Vi måste göra någonting åt maten i skolan så att ungdomarna äter och håller sig hela dagen ut.
1: Du tänkte på den pedagogiska skollunchen.
3: Yes, bland annat. Just visst är det så.
1: Ja, men det kan låta lite kryptiskt, men vi känner ju att det finns ju ingen tid för många elever att äta ens. Även om maten hade varit till deras smak så hinner de inte äta. Och vi tänker också att hur kommer man ifrån snabbmaten? Jo, det gör man ju inte genom att man går till McDonald's eller någon annan snabbmatskedja, utan det ger ju att vi behöver flytta pedagogiken även över till lunchen, så att lärarna är med, att ungarna utbildas kring vad är mat, var kommer den ifrån, hur kan man tillaga mat. Så det tycker jag, så pedagogisk skollunch tycker vi är en väldigt viktig sak.
3: Och just också som faktiskt då vissa skolor har gjort, att barnen också är med och hjälper till och turas om, att ja, men nu hjälper vi till i disken här den här dagen, hjälper vi till i köket här den här dagen. Det är ett koncept som faktiskt är jättefint och som också ger dem en bild på hur det är på andra sidan.
0: Sen då växer de upp, och man har ju inte hand om det själv gymnasiet, men ändå, det är ju politiker både från Vänersborg och Trollhättan som gemensamt har gymnasieansvaret då. Hur ser ni det då? För att ungdomarna växer ju upp och så ska gå på gymnasiet och grejer där.
3: Jo, det är viktigt. Ja, men det är samma sak där. Gymnasieutbildningarna ska ju såklart vara även där en trygg plats. Det ska finnas tillräckligt med pedagoger och det ska kunna finnas en bra utbildning. Och sen så får man ju också se vilka utbildningar har vi. Leder det till jobb? Vad behöver arbetsmarknaden just nu? Det är också saker som vi behöver väga in. Men också såklart få in miljötänk även i utbildningarna. Så det är viktigt för vår framtid.
1: Det vi hör ofta när vi är ute och knackar och pratar med borna i Trollhättan, är ju att ungarna inte alltid vet vad ska de göra sen, vad ska de göra när de blir stora. Så jobbmöjligheter, sommarjobb, sådana saker är jätteviktiga, och där ser vi gärna att vi vill införa en sommarjobbsgaranti. Så att människor, när de är ungdomarna, att de kan bilda sin uppfattning, vad vill de göra när de är stora. Så det är jätteviktigt för att komma bort ifrån att ungdomarna inte har någon framtidstro, utan de måste kunna utvecklas.
0: Vi kommer tillbaka till den här frågan lite grann. Vem är det som valt nästa låt? För det är ju ni som har fått valt låtar här.
3: Det här kan jag då presentera. Nu får vi höra en riktigt god klassiker från början av 2000-talet. Här kommer Electric med Melody Club.

0: Ja, det här är ju, är det någonting som är aktuellt just nu, så är det ju elektrifieringen. Och dessutom är ju Miljöpartiet just nu på G, så vi är lite elektriska. Låten passar ju helt toppen, och det är såklart helt miljövänlig elektricitet vi pratar om.
1: Ja, vi, när vi pratar om utbildning och grejer, vi har ju den här vuxenutbildning och även utbildning för, man kan ju gå via de olika studieförbunden och sådär. Hur ser ni på det då?
2: Ja, men alltså folkbildning är ju någonting som vi har som en liten extra paradgren, kan man säga, som vi gärna vurmar för lite extra. Och det är ju liksom, många tycker att det här är alldeles för mjuka frågor, men vi ser det ju som så att det är de här mjuka frågorna som förebygger de hårda problemen framöver. Jag menar, en demokrati är faktiskt uppbyggd av ett kitt utav människor som umgås i föreningar, träffas, oavsett om det är jägarutbildningar eller knypplingsföreningar eller vad det än kan vara, så är det en otroligt viktig del av demokratin som vi känner väldigt starkt. Och vi har i våra program också att öka anslaget till folkbildning och studieförbunden och öronmärka satsningar för integration och miljömedvetenhet när det gäller de här frågorna. Så det är en väldigt stor sak för oss att fortsätta och höja rösten för. Och även att kunna då, som kommun är det viktigt att kunna kommunicera ut det här till befolkningen. Att vi tar ett ansvar för att vi ser till att också bli tillgängliggjort. Det tycker jag är viktigast med folkbildning.
0: Mm. Nej, men samma sak med vuxenutbildningen. Vi har fortfarande väldigt många som kanske inte går ur gymnasiet med fullständiga betyg, men, och sen har svårt att ta sig in i arbetsmarknaden och vill hitta en väg in. Då kan vi inte strypa den möjligheten. Vi måste ju göra allt vi kan för att de här människorna får en chans till. Eller det kan handla om att skola om sig också, exempelvis. Så att det finns ordentliga resurser till vuxenutbildningen är ju för oss en självklarhet.
1: Mm. Vi ska gå vidare till nästa fråga, och det är ju jobbfrågan. Jag vet ju att som politiker ni producerar ju inte jobb så, men däremot så ska ni locka företag hit och sådär då, med olika grejer här. Hur ser ni på det, om de företag ni vill locka hit och vill behålla här helt enkelt om?
2: Mm. Ja, men alltså, när vi pratar om arbetsmarknad och näringsliv, så är det ju, vi pratar inte om bidrag i första hand, utan det är ju en företagande, innovation, gröna jobb som vi kallar det. Det är alltså riktiga jobb, inte några hittepåjobb vi pratar om, utan det ska vara riktiga jobb, och det kommer det vara. Vi har ju Högskolan Väst, vi har Innovatum, vi har många GKN, och vi har alla Teknikstaden. Vi har en så otrolig historia att falla tillbaka på, så vi har en väldigt bra plattform för att få liksom hit företag. Vi har en otroligt bra plats att börja ifrån. Så därför så ser vi det som att det här ska vara en kommun som den gröna omställningen, som många målar fan på väggen på ibland nu. Vi tycker såklart att det inte är något hot överhuvudtaget, utan det här är något på riktigt. Så här är en viktig del. Och det är många som underskattar oss, tror vi som miljöpartister, att vi liksom, ni kan inget om näringsliv, ni ser bara det som kapitalisternas sätt att tjäna pengar och suga ut samhället. Men det är absolut inte så, utan det här är en väldigt viktig fråga för oss, att ha en fungerande företagsamhet och att vi kan stödja de företagen som vill komma hit på rätt sätt med lotsar och annat. Så det är en otroligt viktig del för oss att få näringslivspolitiken att underlätta för företagen. Och det är en bred fråga, och vi har en väldigt bra grund att stå på, tror jag, i Trollhättan.
1: Mm.
0: Och här kan vi också samarbeta med de andra partierna. Jag tror vi är ganska överens om att vi vill ha väldigt starkt företagsamhet i den här stan. Och du nämnde lotsar där, men att hjälpa till med lokaler, andra förutsättningar. Det är också saker vi kan göra rent praktiskt.
2: Ja. Och alla de här jobben som vi förväntar skapa med grön omställning, vi vill ju att de ska landa här i Trollhättan. Det är hit de ska komma på det sättet. Och vi tror absolut att det är en trovärdig väg framåt.
1: Mm.
3: Jag tänkte bara flika in, man ska ju inte underskatta kommunens roll också i att forma och stödja näringsliv när det gäller upphandlingar och de kommunala bolagen. Jag tror vi kan göra mycket mer och att hjälpa den hållbara omställningen som vi behöver genom att göra smarta upphandlingar och göra initiativ. Och den sociala hållbarheten får man inte heller glömma när det gäller det.
2: Mm. Och där är bland annat som vi upprepar då igen vårt förslag om sommarjobb till unga från 9 upp till gymnasieåldern. att de faktiskt ska försöka garantera dem ett sommarjobb. Det är en jätteviktig grej.
4: Och sen också, om jag bara får lägga till, att det är också, kommunen kan ju spela en viktig roll i att matcha de här arbetstillfällena med rätt människor och involvera näringslivet i att försöka skapa fler arbetstillfällen genom praktikplatser eller mentorskapsprogram eller den typen av kopplingar mellan människor och företag.
0: Och det här handlar ju inte bara om att locka hit stora företag eller stora satsningar. Jag har ju själv haft inkubatorföretag inne på Innovatum, och stödet till de småföretagarna är extremt viktigt. Dels för att de också bidrar till att fler blir anställda och de kan växa, och man skapar en grund för att det kommer kreativitet. Man ska få kunna prova sina affärsidéer och se om de flyger. Det är också extremt viktigt.
2: Ja, det är väldigt viktigt med det lokala här igen då. Vi är ju kommunpolitiker, och jag menar, det handlar ju inte om att dra hit Facebook eller någonting, utan vi ska faktiskt istället, tror jag, ska vi försöka dra hit de lokala företagen och inkludera dem i även de större satsningar som görs ute på gamla Stallbacka till exempel, med energiomställningsprojekt där det finns stora tjusiga EU-projekt och så vidare. Vi får in pengar där, men det är ju kul om vi kan då jobba lokalt och försöka få in de lokala företagen och få samverka i de sammanhangen. Mm. Det tror jag är också en väldigt viktig del.
4: Här har ju Kraftstaden också en viktig roll, som ju har lokaler till både stora och små företag. Så där är det viktigt att Kraftstaden har en bra roll och se till så att vi har lokaler för att matcha företagen som kommer hit.
1: Mm. Vi ska ta nästa låt, och vad är det vi lyssnar på?
2: Det är våran gamla rockpoet som skrev den här låten från början. Det är alltså Alla vill till himlen, och den tycker jag talar sitt eget språk. Från Tåström till Timbuktu. Varsågoda.

0: Det var Timbuktu, alla vill till himlen. Jag sitter här med Miljöpartiet och vi pratar lite grann om våra kommunala frågor. Och nu har vi kommit fram till infrastrukturen. Och ni har ju hand om vägar, parkering, en del bussar har ni hand om. Och ja, lite boende och sådär då. Centrum bland annat. Hur ser ert parti, hur vill ni ha framåt sådär liksom, om ni får bestämma i majoritet?
1: Det här är ju en fråga som berör alla kommuninvånare. Och utsläppen från trafiken är den största delen av kommunens utsläpp. Så vi behöver få ner utsläppen. Och att elektrifiera fordonsflottan är ju en del i det hela. Men vi behöver också få över transporter från bil till gång och cykel och kollektivtrafik. Så det här behöver vi en paradigmskifte i, att vi tar bilen för varenda tillfälle. Utan vi behöver se till att folk har möjlighet att cykla och gå och åka kollektivtrafik till jobben, till fritid, till skolor och så vidare. Så där behöver vi ha en förändring, en vägval så att säga.
2: Ja, när det gäller till exempel cyklingen så är det så att det är ju en sak att lägga en infrastruktur för cykling och bygga cykelvägar och såna här saker, men det är en annan sak att faktiskt få folk att välja cykeln också. Och då måste man ju planera efter det. Det är en väldigt stor viktig fråga för oss, cykling, och kunna få göra det enkelt för människor att välja rätt och snyggt. Så att det tror jag är en viktig sak också att tänka på, att vi har ett paket där vi främja cyklingen till exempel och den infrastrukturen på ett rätt sätt.
3: Och det här handlar ju inte om att jag får inte ta, de vill hindra mig från att ta bilen. Nej. Det här handlar om att du ska känna att det här är mycket mer värt att ta cykeln, för att det, nu har du möjligheten att ta cykeln som du kanske inte haft förut. Vi ska ge möjligheterna att du mycket enklare kan ta dig på ett sätt utan bilen till de olika platserna.
4: Som exempel så skulle vi ju vilja att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsbygdstrafiken till exempel. Och även att vi har fler cykelförråd och självserviceplatser, så att vi liksom gör det här att leva med cykel lite enklare. Så att det handlar om lite mer än bara mer cykelvägar.
1: Mm. Förutom utsläppsminskningar som vi så väl behöver, så är det här ju också en rättvisefråga och en fråga om folkhälsa. Biltrafiken förorsakar många fler dödsfall än cykel- och kollektivtrafik. Så genom att vi får över transporter till buss och cykel och gång, så lever vi längre, vi mår bättre. Så för mig det är en självklarhet att det där är framtiden.
2: Mm. Och för att återkomma till vårt kampanjarbete nu, vi går runt och i stadsdelarna och frågar och pratar med folk här hemma i stan. Och då får man ju fram en väldigt viktig sak, och det är att många, även om det är, man kan tycka att det är navelskådning, så är många oroliga för just hur det är att släppa ut barnen på gatan här utanför och så vidare. Många är oroliga för trafiken och det som sker nära dem, alltså jättenära. Och vi har förslag om att faktiskt sänka trafikhastigheten till 30 km i tätbefolkat område från 50 till 30 då, på de områdena, för att förstärka liksom det. Och det är ju, tror jag, både klimatvinst och en vinst för de boende i områdena.
1: Mm. Vi har ju hamnat, många gånger har vi hamnat i en ond cirkel, att jag kan inte släppa mina barn till skolan med gång eller cykel för det är för många bilar. Ja, men då skjutsar jag mina barn till skolan. Så så löser man inga problem, utan genom att vi återgår till att skolan ska finnas nära hemmet, det ska finnas möjligheter för elever att gå eller cykla till skolan, då får vi också tillbaka tryggheten runt skolorna.
0: Jag säger ju att man har hand om, det är inte ni som driver bussbolag, men man ger lite bidrag och grejer och kan påverka lite grann. Så här. Men hur är man våra ytterområden? Så här, hur är bussförbindelse där till exempel? Vi har ju givetvis Sjuntorp på de här ytterligheterna där liksom. Mm.
4: Vi vill stärka kollektivtrafiken på landsbygden. Och delvis förbättrade turtätheter och färdtider och fler busslinjer. Utökad anropsstyrd kollektivtrafik är också någonting som vi skulle vilja se mer av i stan. Mm.
1: Det handlar ju mångt och mycket också om att komma ifrån att bilen blir det självklara valet, utan att komma till att människor känner att amen, bussen eller tåget är faktiskt ett bra alternativ. Och där, bland annat, är ju priset en jättestor del. För ungdomarna kan vi i kommunen själva göra det. Där vill vi ju göra det kostnadsfritt för ungdomar upp till 19 år. Men för äldre människor, så, eller för alla andra människor, så är det ju Sverigekortet som Miljöpartiet driver hårt för att vi får ner kostnaden för kollektivtrafiken, för då blir det ett alternativ som fler och fler vill välja, och då fyller vi bussarna och då kommer fler bussarna kunna gå, för det, vi måste komma in i det att det förstärks av sig själva.
2: Ja, men det är som du frågade då, ute på landsbygd eller stadsdelarna, så är det ju inte bara för oss en klimatfråga, det är ju en rättvisefråga förstås, att liksom kollektivtrafiken funkar, och att som var det han, borgmästaren i Bogotá, så han, att liksom en välutvecklad stat är en där de rika åker kollektivtrafik, helt enkelt. Och det är en jätteviktig fråga, och det har ju vi brottats med i både när det gäller drivmedelsfrågor och sånt där. Hur ska man göra en fungerande landsbygdspolitik som tar upp de här frågorna på ett rättvist och bra sätt? Så det är något vi har en plan för.
1: Ja, vi kommer ju inte vidare med att varenda en ska ta bilen till jobbet en mil på morgonen, en mil på kvällen med rådande bensinpriserna. Så någonstans måste vi bryta paradigmet och börja det hållbara valet. Och det är, för nu med Hormuzkrisen och Irankriget så ser man ju att vi kan inte längre göra oss vara beroende av fossila bränslen. Så vi måste komma till kollektivtrafik och cykel.
2: Men också viktigt bara att påpeka att liksom när vi föreslår då ett busskort för våra unga upp till 19 år, så måste ju det göras i samråd med Västtrafik och region och sådana här instanser, såklart. Så det är en lång process, och men det vet vi mycket väl om, men vi kommer ju driva den frågan.
0: Också infrastruktur. Ni har ju hand, politiker har ju även hand om centrum och sådär. Hur tycker ni det ser ut i centrum här i Trollhättan liksom?
3: Nej, men det har ju gått från, alltså det blir, när man bygger stora köpcentrum så utarmar det centrum, och nu säger inte vi att vi ska ta bort Överby, absolut inte, men vi behöver ju hitta andra alternativ för att få liv i centrum. Kultur är ju en del av det, näringsliv är en del av det, vi måste försöka få in kreativa krafter så det inte bara blir, det är inget fel på frisörsalongen, absolut inte, men vi mer variation, och att det ska bli lukrativt och roligt att vara i centrum.
2: Ja, vi har ju faktiskt ett ganska tydligt och lite annorlunda förslag i om att vi ska yrka för att vi ska plantera 1000 nya träd i den här stan. Och det är en bra idé. Jag tittade igår på nyheterna på SVT, rapporterade från Paris i värmeböljan, där de har ett exempel på vad som tidigare var en platt asfalterad rondell, nu är en grön lummipark där man har lagt en gångstråk igenom. Det är den platsen folk söker sig. Nu ska vi inte måla ut några katastrofteorier här, men de har löst det redan, och det är ju någonting som pågår nu. Så att det har vi en plan för också, och det är ett bra, tror vi, förslag.
3: Är det ingen som är ledsen om det blir lite mer grönska och lummighet i centrum? Nu ska vi inte plantera alla 1000 träd i centrum, men...
0: Nästa låt, vem är det som har varit den här nu?
4: Jo, nu kommer Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Så ser dig själv som hjälte istället.

0: Det var Tina Turner vi lyssnade på. Jag sitter här med Miljöpartiet och vi har kommit till åldringsvården. Och vi ska börja med, innan man blir allt för dålig då, man kan ju faktiskt få hjälp i hemmet helt enkelt. Att man ringer till kommun och så kommer det någon och hjälper till. Jag vet inte, laga mat eller vad de nu gör och städar och sådär. Om ni vinner valet med 51%, hur skulle ni vilja se framåt sådär?
1: Ja, hemtjänsten är ju en fantastisk bro från att börja bli lite äldre och behöva hjälp till själva ålderdomshemmet. Men tyvärr är ju då så att vi har ju ibland brist på platser i ålderdomshemmen, så då blir hemtjänsten, den bron blir allt längre och längre. Och där känner vi ju att så, det behöver man inte överanstränga, utan det måste finnas plats på eller i äldreomsorg när man behöver den. Framförallt nu när allt fler äldre, det blir allt fler äldre i våran kommun. Men sen tänker jag också att jag har ju träffat några stycken, jag har jobbat själv i hemtjänst för herrans massa år sedan. Och det är ju oerhört

0: stark belastning för de som jobbar där. Så där behöver vi ta hand om personalen. Vi behöver se till att det finns gott om personal och de har en bra arbetsmiljö. Det gäller för övrigt även övrig omsorg. Vi vill ju se till att det finns bättre personaltäthet. Och vi vill se att de har kortare arbetstid med bibehållen lön. Vi vill korta arbetstid, precis som Miljöpartiet på Riks vill att vi har fredagar ledig. Och vi vill avskaffa de delade turer som finns inom äldreomsorgen. Det tycker vi att det är inte snällt mot personalen. Och när det gäller just hemtjänst så tycker vi ju att kommunen ska vara den enda utföraren av hemtjänsten. Vi tycker inte att de privata aktörerna har någon mervärde för kommunen i det avseendet. Så det är ju några saker. Och sen har vi pratat lite grann under pausen här att maten för de äldre, nu kan de ju gå till ICA och andra ställen och Coop och välja sin mat. Men vi känner ju ändå att produktionsköket eller kommunen och sådär kan göra det jobbet mycket bättre. Framförallt kan man anpassa maten till de äldre och den speciella kosten som behövs där. Det är inte kanske nödvändigtvis de privata livsmedelsbutikerna så himla bra på. Så det, och sen tycker vi också att kommunen genom sina storkök har betydligt större möjligheter att göra det kostnadseffektivt.
1: Mm. Det ska ju absolut inte vara som det är nu. Det pratas ju om frysmat och alltså, de som är äldre får liksom, alltså, en ganska pinsam behandling, och så är det ju absolut inte det ska vara. Precis som Alex säger, de ska ju få samma möjlighet som våra barn. Det ska vara bra, vi ska arbeta ännu mer för att maten blir bra både för barnen men också för de äldre, såklart.
2: Nu har man ju haft sen några år tillbaka, eller många år tillbaka då, man gick över till ett system, man kom hem och sådär, man hade en schema och sådär då. Så gick man över till minutstyrning, att man får en slottid helt enkelt. Nu ska du duscha, nu har du 5,5 minut. Och det, ibland så håller man det, men ibland så sitter personen i rullstol. Hur ser ni på det? Nu har väl de flesta sagt att de vill ta bort det, men vad vill era partier göra om ni får bestämma?
0: Det säger sig ganska självklart att människor kan inte hantera sig enligt sådana schemata. Det är ju ett sätt att effektivisera verksamheten. Vi förstår ju att man behöver kika på kostnader, men inte på det sättet. Det går för långt. Utan här tror jag ändå att personalen är bäst på att bedöma hur mycket tid som behövs för de äldre.
1: Ja, sen alltså, om någon hade talat om för mig att nu får 5 minuter att duscha, då hade jag ju fått spade. Alltså det är ju inte en human behandling. Utan vi ska utgå från vad är behovet hos de äldre. Och det kan ju också, det här handlar inte bara om att hjälpa dem, det handlar ju om att många av de äldre är ju ensamma. Har ingen att prata med, och det är också en viktig roll. Och därför är det också viktigt att det är återkommande samma personal som i den verkligen anstränger sig så att det är möjligt. Så man kan bygga en relation, man lär ju känna de här som man träffar. Och det handlar inte bara om att nu ska vi få in den i duschen och få på kläderna och sen drar jag. Det här handlar ju om att ta hand om våra äldre.
3: Mm. Ja, svar på frågan, vi anser inte bara att den ska tas bort, den ska avskaffas i våran skrivning. Det är liksom, vi måste återupprätta värdigheten både hos brukare och utöver. Så att det är en väldigt viktig fråga.
2: Sen då, när man blir helt enkelt för dålig och inte kan vara hemma, då har man ju åldringsvård, och då får man ju, jag vet inte om man ansöker eller, jag vet inte exakt hur det fungerar, men till slut så kommer man dit då. Men hur ser ni på vi har ju ett par ställen som har åldringsvård så här. Hur skulle ni vilja driva det här framåt liksom?
0: Det är ju frågan blir ju större och större så fler äldre vi får, och så som det ser ut just nu så krävs det ju fler platser. Och här vill vi ju att det görs en långsiktig planering, att det inte blir så svajigt, utan att man som anhörig också känner att ja, men när det blir dags för mina föräldrar så finns det plats. Det är jätteviktigt, och den platsen ska också vara någorlunda nära. Vi kan inte forsla alla äldre från landsbygden till exempel in till stan bara för att de behöver ha ett boende, utan vi vill värna de boenden som finns ute på landsbygden.
3: Och äldrevården och hemtjänsten, det är ju kommunicerande kärl också, så att det måste liksom tas in i beräkningen att man måste balansera det på ett bättre sätt än vad det är idag.
2: LSS, vad tycker ni om det då? Det är ett speciellt boende och så är en del är ju typ handikappade eller har andra problem så. Hur tycker ni att det ser ut just nu?
0: Ja, men alltså, det, ibland kommer det ju, hör man ju, läser man i tidningar om oschyssta aktörer inom detta och här är väl en generell synpunkt från oss att det är viktigt att kommunen har bra översikt över verksamheten och att den är resurser på ett bra sätt. Och i stort sett så känner vi väl att så är fallet.
2: Mm. Vi ska gå över på nästa och det har ju ingenting med att just äldre då, men hemlöshet, det finns ju två ställen man kan bo, tjejer på ett och killar på ett annat, men hur tar vi hand om de mest utsatta som inte har någon lägenhet och ja, som har problem helt enkelt?
4: Grundläggande är ju att alla ska ha rätt till en bostad. Ja, jag vet inte. Punkt.
3: Ja, vi bör hålla oss med bo i ett land och en kommun där vi faktiskt kan ge tak över huvudet till de som behöver det. Och även de som inte kan skaffa det själva har möjlighet att få det. Sen är det ju en fråga om hur vi tillsätter tjänster på socialförvaltningen och såna här saker. Vad det är för liksom, fokus de har att jobba med det. För att inte vi ska behöva ha faktumförsäljare överallt, utan att de är en jättebra organisation, men vi måste ju också som kommun steppa upp där, tror jag.
0: Alltså Göteborgs stadsmissions insatser i stan är ju fantastiska, men det är ju också skrämmande hur mycket deras tjänster behövs. Och här behöver ju alla ta oss egentligen och känna att social hållbarhet är en sak vi behöver ha mer av. Det kan ju inte vara så att så många har inte råd att gå till en vanlig livsmedelsbutik för att köpa sina livsmedel, utan att man måste gå till ett speciellt varuhus där man får köpa det som har blivit över någon annanstans. Det är ju vilket samhälle, utan vi behöver förändra att alla har chanser i livet.
1: Mm. När vi pratar hemlöshet så kan ju det i många fall vara förknippat med någon form av psykisk ohälsa eller missbrukssystem, och här måste vi kunna erbjuda ett individanpassat stöd så att vi kan hjälpa de här människorna att ja, kunna behålla sitt egna boende och kunna få hjälp med sina missbruk eller sin ohälsa. Och här är det också viktigt att vi kanske knyter ännu mer samarbete med idéburna organisationer och grupper som kan hjälpa till, men det är också viktigt att kunna ge dem det här stödet, för det räcker ju inte bara så här och en lägenhet. De här människorna har ju större problem än så. Och det är också viktigt att ha med i beräkningarna.
2: Mm. Vi ska ta nästa låt här. Och vem är det som har valt den här nu då?
0: Ja, men
3: den har vi
0: valt. Precis, unisont.
1: En klassiker.
0: Ja, en klassiker för den
3: här. Joni Mitchells Big Yellow Taxi. Hon skrev låten när hon var ute och flög, tyvärr. Men så var det.
1: Och det är såklart en eltaxi.
0: Ja, lyssna på texten. Lyssna på texten, den är fantastisk.
3: Hon flög och fick se en parkeringsplats bredvid en skog. Och så tyckte hon att den var en jäkla kontrast här uppifrån.
2: Ja.
3: Och det var det hon skrev om.
2: Vi lyssnar på det.

0: Ja, jag sätter det med Miljöpartiet och vi har kommit till nästa fråga. Och det handlar om fritid då. Och det är ju givetvis kulturskola, men vi börjar med fritidsgårdar helt enkelt. Om Miljöpartiet skulle vara de som bestämde, hur ser ni framåt så där?
1: Men jag tror det är ganska klart nu att vi Miljöpartiet i Trollhättan vill satsa på våra ungdomar och våra barn som då är våran framtid. Och för att göra det så behöver de få rätt förutsättningar att kunna växa upp i en trygg miljö. Fritidsgården är ju Trollhättan ganska långt fram när det kommer till fritidsgårdar, och här vill vi verkligen utveckla detta arbetet. Som det är idag så finns det 7 fritidsgårdar tror jag. Och vi får ju en ny i Strömslund, det är vi väldigt glada för. Vi behöver få mer öppettider på våra fritidsgårdar. De ska alla fritidsgårdar över hela stan behöva vara uppe på helgerna. Det är, som det är idag är det några stycken som är det. Men det behovet att kunna ha någonstans att gå på helgen, det gäller inte bara för dem i Kronogården, utan det även i andra stadsdelar så vill vi inte. Det är bättre att de är med trygga vuxna än att de är utan vuxna synar och gör andra saker. Fritidsgården är också bra för deras utveckling. De får testa och lära sig saker. De får utveckla sig själva och så vidare. Här är det ju viktigt att det finns en trygg miljö med många trygga vuxna. Det ska finnas minst 4 fritidsledare på varje fritidsgård. Och för att få den kompetensen som behövs så behöver vi också få upp deras löner. Så vi vill göra en ganska stor satsning på när det kommer till fritidsgårdarna. Alltså vi vill höja lönerna, få fler anställda, och vi vill att det ska finnas helgöppet på alla gårdarna över hela stan. Ungdomarna är superviktiga.
0: Ja, det var fritidsgårdar. Och sen, vi har ju, om man åker in till N3, det är ju kulturskolan kan man säga, har sitt högcentrum där då. Vad tycker ni om N3 och så där då?
1: Men det är fantastiskt, och det är också någonting vi såklart ska bevara. Det är jätteviktigt att det fortfarande är gratis, att man kan ta sig dit på ett lätt sätt. Det är också såklart väldigt, väldigt viktigt att fler ska få möjlighet till kulturskolan, och här handlar det om att det ska inte bara finnas på ett ställe. Vi måste också kunna ta ut kulturen till våra stadsdelar, få fler involverade. Kulturen är ett demokratiansvar. Alla ska kunna använda sig av konsten i den offentliga miljön, i vår samhälleliga miljö. Och som det ser ut nu så är det en begränsad grupp som är på N3. Vi måste få fler att få upptäcka det här. Det är ju en informationsfråga. Men också kanske flytta ut mer av vår kulturverksamhet ut i de olika stadsdelarna också, så att det inte bara blir på ett enda ställe. Men det är ju såklart en väldigt viktig del av Trollhättans stad. N3 ska vi vara väldigt stolta över. Så här ska vi utveckla ännu mer.
0: Sen kommer vi ju till föreningsliv då, och det är ju alla ideella krafter vi har här i stan med fotbollsföreningar, schackturneringar och brädspel har jag sett här uppe och så där. Det finns ju jättemånga föreningar som har jättemycket olika saker då. Vad tycker ni om det? Man får ju ett litet bidrag, men hur vill ni göra med sådana grejer?
1: Men här så har vi ju ett intressant problem. Det bidraget från till föreningar, det har ju stått stilla under ganska lång tid, men kostnaderna runt omkring har ökat. Vi behöver ju se till så att den höjs så att det står i paritet med den inflationen som har rådit. Så det ska inte behöva i en fotbollsklubb nu betala flera tusen kronor för att vara med bara för att föreningen inte går runt. Här måste vi in och stödja föreningslivet. Det är jätteviktigt för alla ungdomar, nästan alla ungdomar, och även föräldrar när vi pratar om brädspelsförening och andra föreningar också. Så här vill vi ju såklart höja möjligheterna och ge ett stöd.
2: Ja, du var inne på det att Thomas, att föreningar är ju det sociala kittet i ett demokrati, i ett samhälle. Och det här behöver öka och inte minska, och det behöver stöd från politiken. Och här är ju också sambandet mellan föreningar och folkbildningen för oss centralt. Att fler ska kunna ta till sig tid i föreningar och ta till sig en utbildning, och det behöver ju öka.
3: Jag skulle bara vilja lägga till det. Trollhättan är ju också en av Sveriges mest segregerade städer och det är ett problem. Och här spelar föreningslivet och fritidsgårdarna en väldigt viktig roll med att skapa de här mötesplatserna mellan människor.
4: Mm. Det är fantastiskt kul att höra att ni är på folkbildningen också. Där var det idé jag pratade om förut. Och det, är liksom, och det handlar också om att skapa mötesplatser. Fler mötesplatser för föreningar och de verkande, till exempel biblioteken, kan utnyttjas på ett mycket öppnare sätt om man skulle vilja. Det finns många sätt att lösa det på och bredda utbudet där. Men jag vet inte om det passar med ett boktips här, men jag som själv älskar Sverke Sörlins skrivande, han skriver väldigt fint. Han har skrivit en bok som heter Till bildningens försvar. Och den har en undertitel också som heter Den svåra konsten att lära sig tillsammans. Den tar upp de här frågorna på ett jättefint sätt. Så det är ett boktips till bildningens försvar med Sverker Selin. Alex.
2: Snyggt. Superbra. Jag kommer på, här kan vi också lyfta fjolårets vinnare av Miljöpartiets Trollhättans miljöpris. Och det var ju Tobias Egersson på biblioteket i Kronan. Och jag tycker det är ett typiskt exempel på hur bra arbete görs idag och arbetet som vi skulle vilja utöka. Nämligen att det finns föreningsstöd, att det finns lokaler och att det finns verksamhet för unga. Helt fantastiskt, men det behöver bli mer och få mer stöd från kommunen, tycker vi.
0: Vi ska ta nästa låt här och vem är det som har önskat det?
1: Ja, det är jag, Fredrik, som har valt den. Och nu kommer vi få lyssna på Monica Mac som är en fantastisk svensk sångerska. Och den här låten är en ganska ny låt som heter Liten och stor. Men den påminner just om det här om människornas... alla människor har ett värde oavsett ålder, oavsett position. Och det här spelar ju då tanken att små handlingar tillsammans kan göra en väldigt stor skillnad. Och för mig så funkar det väldigt bra ihop med Miljöpartiets fokus på hållbarhet. Men också vårt ansvar för framtida generationer, våra ungdomar, våra barn. Och vi ska bygga ett samhälle där både människor och natur tas om hand om.

0: Ja, jag sätter det med Miljöpartiet och vi har kommit till frågan integration här. I Trollhättan, vi har ju givetvis tog emot folk och grejer, men hur ska vi jobba framåt? Hur tycker ni, vad tycker Miljöpartiet om integration? Hur ska vi jobba framåt liksom? Mm.
1: Det här är en jätteviktig fråga för Miljöpartiet och det har ju skett en ganska sorglig utveckling i Sverige de senaste åren. Och vi märker ju det på människor när vi är ute och pratar att det är många som inte längre känner sig välkomna. Och det är ju väldigt sorgligt att det ska vara så. Och jag tycker jag blir också trött på den här retoriken när vi liksom politiker liksom pratar om människor som ett problem. Människor är ju människor. Människor är inte alls ett problem, men människor är ju en fantastisk möjlighet och en resurs. Och det är ju framförallt inom kommunen så ska vi se människor som möjligheter och resurser. Och problemet är väl snarare att när människor inte kommer i arbete eller när det blir en segregation och polarisering och så. Och det behöver vi ju ta itu med inom kommunen. Och där finns det, där var ju många förslag och, som vi vill jobba med. Dels behöver vi koppla ihop människor och se till att de kommer i arbete. Till exempel så funderar vi på att skapa ett servicecenter på Kronogården för att just kunna koppla ihop kontakten mellan myndigheter och olika stödinsatser och, som människor kan behöva. Men sen så handlar det, alltså många åtgärder behöver ju ses ur ett långsiktigt perspektiv. Segregationen är ju inte någonting som man kan, som det finns någon quick fix för. Så att vi måste ju se på de långsiktiga lösningarna också. Framförallt så behöver man ju tänka på hur vi liksom bygger, att vi bygger blandat, att vi har hyresrätter i villaområden och den typen av åtgärder. Men sen också att kollektivtrafiken binder också ihop olika områden och det är också en viktig pusselbit för just för att se till så att människor kan ta sig från ett område till ett annat så att man inte känner sig fast i ett område eller så. Men, och sen lite det vi var inne på tidigare med kultur och fritid. Det är också en väldigt viktig del i integrationen att försöka skapa de här mötesplatserna där folk kan träffas, lära sig språket, få kontakter. Och det leder ju också både till liksom, språkmässigt eller till nya kontakter eller arbeten eller kunskaper på olika sätt.
2: Men oftast antar man alltså på något, eller jag får känslan av att man ibland har resignerat inför att ja, men vi är en väldigt segregerad stad och that's it, så är det. Och det kan ju inte vara svaret, utan vi behöver ju motverka segregationen. Och det är ju inte bara segregationen mellan eller olika trosuppfattningar eller olika kulturer, härkomst eller någonting, utan det är också i mångt och mycket en social segregation. Och här pratar vi inte om att vi vill tvångsblanda människor, utan det handlar om att skapa en gemenskap i en stad, gör att människor kan flytta mellan olika delar och att frihet och rörlighet, men även att man stödjer de som har det tufft. Så når vi vägen, så kan vi bryta segregation, tycker jag.
3: Mm. Men som Johanna säger så är det ju den stora frågan är ju jätteviktig, att vi har som samhälle ett gemensamt ansvar när det gäller integrationen. Det är inte att det är vi mot dem och såna här saker. Det är väldigt viktigt att påminna oss om det, att liksom det är vårt ansvar som har och är besuttna att hjälpa dem som behöver integreras eller på något sätt komma in i samhället från ett hål och göra en social rörlighet möjlig, att öppna upp gångvägar mellan bostadsområden. Rent bokstavligen ibland så är det ju faktiskt så att jag som har vuxit upp delvis i Kronogården på 80- och 90-talet och har liksom sett hur det har förändrats och hur viktigt det är nu när jag bor på det välborgade egna hem i Trollhättan och bor i en helt annan medelklassghetto där det liksom det blir en helt annan verklighet. Men det är fortfarande ett gemensamt ansvar vi har. Vi behöver öppna upp mellan de här världarna och kunna få folk att mötas. Och det är en del av det. Men även som jag sa förut, jag pratade om näringsliv. Och näringslivet har ett jättestort ansvar i det här också. Och de vill gärna ta det också. Oftare än vad politiker vill erkänna och sådär. Att de vill jobba med miljö, de vill jobba med integration. Men de får inte stöd och tydlig riktning från politiskt håll. Och det vill vi gärna jobba med hårt.
1: Nej, men skolan har ju en väldigt viktig roll i det här integrationen också såklart. Så vi tycker ju också att skolor som tar ett större ansvar i integrationen bör ju också få ett extra stöd för det arbetet.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt, och vem är det som önskar den då?
1: Ja, det här är en låt som vi har dansat och sjungit till i Pride-tåget. Born This Way av Lady Gaga.
0: Varsågod.
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Det var Lady Gaga som vi lyssnade på. Och vi har kommit nu, det sätter jag med Miljöpartiet, och vi har kommit till miljön. Då menar jag parker och grönområden och sådär lite grann. Och ja, miljö på torget till exempel och sådär. Vad tycker Miljöpartiet om det är ni som skulle bestämma här i kommunen helt enkelt?
1: Miljö, den, vi får oftast när vi är ute och knackar dörr och säger att vi kommer från Miljöpartiet, så håller de allra flesta med oss att ja, miljön är ju viktig. Sen börjar man alltid fundera, ja, men vad menar man med det då? Och för oss så är det ju var och ens rätt till livskraftiga ekosystem, levande miljöer och ren luft. Och jag tycker det här är ganska centralt, att vi tyckte när vi pratade ideologi och visioner, att vad är det vi lämnar över till våra barn? Och här tycker jag och vi att våran generation har varit väldigt självfisk och bara, ja, men, efter oss det spelar ingen roll. Utan det vi föreslår, det vi vill, är ju att vi kan lämna över en planet som är nog så när beboelig till våra barn och kommande generationer. Och när det gäller Trollhättan, kommunen har ett jättestort ansvar att göra allt i sin makt att göra våran del av klimat, att minska klimatutsläppen, men även att bevara biologisk mångfald. Här är stan en fantastisk möjlighet, för här finns det jättemycket man kan göra. Som du var inne på, att det finns, att vi behöver mycket mer grönska i stan. Att vi vill bland annat plantera 1000 träd, men vi vill också bevara de träd som finns och de naturmiljöer som finns i stan. Så vi behöver göra mycket mer för den biologiska mångfalden, och vi vill skapa naturreservat, vi vill återskapa och fixa våtmarker. Så det finns, när vi är inne på, jag vet inte om du kanske senare kommer in i klimat, men vi har ju en klimatbudget. Sverige har förbundit sig till klimatmål. Regionen har gjort det, och kommunen också. Så är det bara att köra på och fixa den här omställningen som vi så nödvändigt behöver. Och det vår politik syftar till i alla dess delar, i alla våra förslag. Så det är jätteviktigt.
2: Mm. Så enkel grej bara, som varför har inte alla nya kommunala byggnader solceller och blir självförsörjande? Alltså det är så enkla saker som man kan göra, som vi dessutom inte bara sparar energi på, utan faktiskt givetvis på klimatet också och ekonomi.
3: Och sen så handlar det inte heller bara om, när vi pratar biologisk mångfald, om att det ska vara liksom blommor på torget och sådär, utan vi behöver ju se till så att naturen och det gröna kommer närmare människor, var än människorna är. Så alla områden i Trollhättan behöver ha sina grönområden, och till och med liksom industriområdet borde ha mer grönområde. Men sen så handlar det, om man nu liksom vidgar frågan om miljö lite grann, så behöver vi ju en kommun också hjälpa människor att leva på ett mer hållbart sätt. Men nu vidgar jag din fråga lite här.
0: Nej men det är bra.
3: Och för vi behöver ju, världen håller ju på att förändras, och vi människor behöver förändras mer, men det är inte så lätt att förändras alla gånger, så att där är ju politikens uppgift att göra det lätt och billigt för människor att leva på ett mer hållbart sätt. Så här har vi ju många idéer på att få, hur vi kan göra det lättare för människor att leva mer hållbart och mer cirkulärt. Det vill säga göra det lättare med reparationer eller service eller köpa second hand eller den typen av återbruk helt enkelt. Till exempel så vill vi ha ett lokalt centrum för återbruk, så att vi ska liksom lättare kunna hitta den här typen av, kunna ta hand om våra resurser helt enkelt. Vi har ju en fritidsbank i stan som är fantastisk, och där har vi också en massa tankar på hur vi kan utveckla den till en hushållsbank, en leksaksbank eller sådär, så att det ska bli enkelt och billigt för människor i stan att kunna låna istället för att köpa.
0: Skulle ni vilja, det här bokbussen som åker runt, det har ju lite så här frö frögrej. Man kan tydligen få fröer. Men skulle ni vilja utveckla sånt till exempel?
3: Absolut, absolut. Alla den typen av idéer är någonting som kommunen behöver uppmuntra och hjälpa till med. På olika sätt. Till exempel en bokningsbar upphämtningstjänst så att det ska vara liksom lättare att lämna och grovavfall eller gamla möbler eller byggmaterial eller så. Det ska vara enkelt helt enkelt.
1: Mm. Jag tänkte bara flika in för omställning är aldrig helt lätt och här behöver vi ju se till att människorna är med på tåget och det här är också en demokratifråga. Klimatet, vi vill ju skapa ett klimatrådslag här i stan och det är ju ett fantastiskt koncept för att just få med allmänheten i att amen, hur kan vi minska utsläppen, hur kan vi göra den här omställningen, så det är en sak som vi tycker Borås har gått före andra städer, Malmö, och det har varit fantastiska förslag, så det tycker vi är jätteviktigt. Vi vill även att den nya generationen kommer in, elevborgarråd för klimat vill vi också hålla så att eleverna är med och kan gestalta sin framtid, så det är ju det viktiga komponenter i det hela, att samhället är med på det hela.
0: Till exempel kommun, de har ju handlat med klippning och säga, skulle ni vilja se att man lämnar lite gräsytor så att det blir vilt växande blommor och sådär?
1: Trollhättan är ju ett föredöme när det gäller arbetet med Agenda 2030 och biologisk mångfald. Andra kommuner vallfärder till Trollhättan för att se hur man gör här. Och mycket av det är ju tack vare att Miljöpartiet under många år har varit drivande i de här frågorna i kommunen. Det här är ju bara att bevara och utveckla ännu mer. Förutom att gräsklippning kan vara en ganska jobbig del i vardagen så är det faktiskt... ekosystemtjänster är viktiga för vår framtid. Pollinatörer är viktiga. Vi har inga grödor om vi inte har pollinatörer. Och de lever bland annat i ängar som vi måste bevara och skapa. Så här är bara här nyttja den kompetensen som finns inom kommunen kring det.
3: Mm. Jag skulle bara vilja lägga till också att vi vill ju att det här miljöarbetet eller klimatarbetet verkligen ska vara strategiskt i alla delar av kommunen. Så att det ska inte vara liksom bara en extra uppgift som vi gör om vi har extra pengar, utan det behöver vara med i alla planer och visioner eller strategier för kommunens arbete.
0: Hur är det? Ni har väl givetvis hört talas om det företaget på Stallbackare som man har öppnat för 3 månader sedan, och tydligen tar man hand om gamla bildäck och mal ner och gör andra produkter. Jag ska hälsa på dem till hösten nu. Men vad tycker du om sådana grejer? Att man liksom tar hand om det man, ja, istället för att slänga på en hög liksom.
1: Det är ju inte bara ekonomiskt, utan det är bara en självklarhet att vi kommer behöva allt mer ta hand om resurserna. Jag har varit på återvinningscentralen i 2 dagar nu för att jag behövde städa lite grann hemma efter egna ombyggnationer, och det är ju förfärligt vad som tillåts slänga. Det här, vi har fortfarande slit och släng samhälle i mångt och mycket, och där tror jag att vi ser en förändring allt eftersom där människorna går till second hand, där människorna reparerar sina grejer. Men här tror jag att kommunen kan göra en stor insats, bland annat genom att den återbrukscentrum som vi tänker oss, mycket mer än det idag planerat. Nu har man börjat med byggmaterial, men det är fortfarande, jag märkte att det var en liten frivillig del. I Göteborg så kan man inte åka till återvinningscentralen, alltså om man, nu, det är på Alelyckans återvinningscentral som jag tänker på, och där kan man inte åka till rampen om man inte lämnar av sig det som ändå går att återvinna. Men människorna är så fast i jag ska slänga det, varför skulle någon vilja ha det? Så där behöver vi också återigen utbildas och ändra paradigmet.
3: Och det här kan ju göras enklare också i och med att man har liksom en tjänst för att liksom, hämta precis. Upp grejer, så kan man ju ha personal där som också direkt ser att det här går att reparera eller återbruka på något sätt. Precis. Eller ska det slängas.
0: Vi ska ta nästa låt här, och vem är det som önskar det här då?
2: Du.
4: It's not easy being green. Vi är tillbaka på mupparna igen. Det är alltså
1: en, ja, men det är ju inte lätt.
4: Det är inte det låt det gäller, men Kermit sjöng den här i en väldigt fin sketch med mupparna, men It's not easy being green, det är en gammal jazzklassiker kan man säga, som är här en annat format bara. Varsågod.
0: Vi lyssnar.

0: Ja, jag sitter här med Miljöpartiet och vi har börjat närma sig slutet här nu, men vi har några frågor kvar. Vi ska prata lite grann. Som politiker, Trollhättans kommun har ju givetvis olika bolag och som politiker så äger man ju de här bolagen till 100% då. Det är ju Trollhättans Energi, vi har Eidar som är bostadsbolaget och en rad andra, Explorer till exempel som har framtidsfrågor och sådär då. Hur skulle ni vilja driva bolag framåt? För som politiker är det ju de som bestämmer, eller vd bestämmer, men ni sätter ramarna helt enkelt, så enkelt är det.
1: Ja, precis. Ägardirektiv som det heter så vackert. Här tycker vi ju att bolagen ska ju verka åt kommunens bästa. Det vill säga den vision och den inriktning som stan har, som kommunen har, bolagen ska ju verka för att omsätta det. Och här tycker vi ju att ägardirektiven i mångt och mycket behöver utökas med mål om social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. De här delarna är delvis, Eider till exempel är ju ett fantastiskt bolag, det här är ju ett fantastiskt verktyg för Trollhättan att verka på bostadssektorn och göra det lättare för människor att hitta överkomliga bostäder. Vi har ju pratat en hel del om det i bostadsprogrammet. Men Trollhättan Energi är ju ett fantastiskt verktyg för att verka inom energisektorn, att göra energin grönare, så bolagen är jättestor verktyg för stan och vi kommunen borde kunna använda de här verktygen på ett betydligt kraftfullare sätt.
0: Mm. Och det var ju som du sa, om det är någon som ska ha elgrejer, då är det ju ni politiker som får sätta ramarna, för att bolagen investerar kanske inte, eller det kostar ju lite grann.
2: Du tar inte solcellerna, precis.
1: Ja. Nu ska jag, alltså jag är som elkund i Trollhättan, jag är ganska glad att vi har en kommunal elnätsbolag, ska jag vara helt ärlig, så att dess vinster som elnäts, alltså oavsett hur billig elen eller hur dyr elen är, så är elnätet betalar jag oavsett. Mm. Och det är jag ganska glad att de vinster inte hamnar i Finland eller någon annanstans, utan kan komma kommunen till gang. Så det.
3: Mm. Ja, men jag kan bara fylla i och säga att det är otroligt viktiga verktyg för oss. Att de själva också, de ska såklart ha sitt mått av självstyre, men liksom de är ju verktyg för att få till laddinfrastrukturer, fjärrvärme och energieffektivisering, framförallt som du sa med solcellerna och såna här saker, att det måste ju till ett samarbete där, och de har ju också, vi i sin tur, en vidare kontakt med inte bara invånarna utan även bolagen i Trollhättan som de jobbar med. Det är ju en viktig koppling också. Där kan vi som politiker jobba med dem och se till att bolagen har rätt förutsättningar, inte bara invånarna, och det tror jag också är lite bortglömt i politiken.
2: Så de här nya idrottsanläggningarna som det pratas om nu från alla håll och kanter på den politiska sidan, där tänker jag det är självklarhet att där det finns tak ska det också kunna finnas solceller exempelvis.
4: Mm. Eller sedumtak.
3: Det har vi på förslag.
0: Vi ska ta vilken låt vill ni ha nu då här? Ni
2: får välja
0: här.
2: Är det näst sista? Är det sista låten?
0: Nej, det är näst sista.
1: Då kör vi den, ja. Den nästa.
0: Den?
4: Ja, kör vi den.
0: Och vilken är det som vi ska lyssna på?
4: Nu kommer Mary J. Blige med One.
0: Varsågod.

0: One.
1: Ja, vi sitter där och vi har intervjuat Miljöpartiet här. Och nu är det ju då, nu börjar vi komma till slutet helt enkelt. Och jag tänkte helt enkelt fråga varje person här. Om ditt parti fick över 50%, hur skulle Trollhättan se ut då liksom? Och vad har du för egna profilfrågor som just du skulle vilja jobba med i ditt parti liksom? Varsågod.
2: Tack så jättemycket, Mats här. Jag börjar då. Nej, men som jag sa i början, jag ska vara konsekvent, säga att jag kanske inte brinner för någonting. Jag tycker att det är ett litet utslitet begrepp att brinna för någonting. Jag brinner inte för lokalvård och så vidare, som en rolig journalist skrev en gång. Men däremot så är jag väldigt glad för att få vara här. Det var väldigt kul att spela in radio framförallt. Tack så mycket. Och mina frågor är ju att göra. Vi har 51% säger vi i demokratiska andan. Vi har vunnit den där sista medelklassens 1% som man behöver för att tippa över. Och vi får bestämma vad fasen vi vill i princip i nämnderna. Det är ju att göra. Vi har 51% säger vi i demokratiska andan. Vi har vunnit den där sista medelklassens 1% som man behöver för att tippa över. Och vi får bestämma vad fasen.

0: studerande vad det är idag som det ser ut. Så där vill jag sluta. Tack så mycket.
1: Mm. Och då tar vi nästa person.
2: Här. Ja, det är ju Fredrik här. Och jag har ju faktiskt några grejer som jag verkligen brinner för. Det är ju lite därför jag gick med i politiken och valde just Miljöpartiet. För där brinner man ju om samma saker. Men kulturen har vi pratat om. Det är väldigt viktigt att vi bygger upp ett kulturliv. Kultur får folk att må bra. Våra ungdomar har vi också pratat om. Våra barn, våra ungdomar som vi ska lämna över till. Att de får en trygg skola. Att våra lärare får bra miljö. Också extremt viktigt att de har en fritid där de faktiskt kan utvecklas, känna sig trygga och ja, vi tar hand om våra unga helt enkelt. Men jag vill också lägga till, jämställdhet har vi inte pratat så mycket om idag. Vi har inte pratat om våra satsningar på kvinnojouren till exempel, som är väldigt viktig för mig och för partiet att ha med. Och det är också någonting jag kommer vi tillsammans allihopa, men det som jag verkligen brinner för. Klimatet såklart. Sen har jag en egen fascination för monorails, men det är jag ganska ensam om i partiet än så länge. Så den fighten får jag ta här. Men får jag bestämma om 50 år så är det monorails som vi åker. Men det är som sagt, den fighten har jag att ta här internt.
1: Ja.
3: Okej, Johanna här. Jag är ju ingenjör och forskare och hållbarhetsspecialist och jobbar om dagarna med att driva den industriella omställningen och hur företag kan bli mer hållbara och mer cirkulära. Så det är ju en hjärtefråga hos mig, att hur kan samhället bli mer hållbart och mer cirkulärt? Så det har jag ju fått prata en del om idag. Och också så cyklar ju jag väldigt mycket genom den här stan. Så cykling ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Men sen, ja, feminist är jag ju. Så att jämställdheten skulle jag också vilja slå ett slag för, och integrationen.
1: Mm.
4: Ja, Alexander här. Jag tänker också, fantastiskt att vi fick vara här, och fantastiskt att det finns lokal radio. Och fantastiskt att vi hade möjlighet att berätta hur vi vill att stan ska bli i framtiden. Jag drivs ju av en del vånda över hur saker och ting står till idag, hur världen brinner, hur människor har det tufft, hur ojämlikheter ökar och ökar, och hur demokratin blir fattigare och fattigare. Och jag drivs av en energi, av en vilja att göra, förbättra den här stan, det här samhället, framtiden för mina barn. Så jag är bara så glad att få vara med i det här gänget av gröna hjältar. Jag kan bara återigen till alla lyssnare, om man vill ha en förändring, så får man kavla upp ärmarna och gå med i parti eller rösta den 13 september. Och här vill jag såklart, en uppmaning från oss är ju för den mer grönare och levande Trollhättan. Den 13 september så är det Miljöpartiet, de gröna i Trollhättan som gäller. Och vi är ett jättehärligt gäng, och fram till dess kan man hitta oss varstans i stan när vi kampanjar. Det är bara vara med, häng på, och den 13 september gäller det. Tack.
2: Mm. Och ibland kör vi grön pub också. Då kan vi faktiskt komma och prata med oss och träffa oss. Det rekommenderar jag, för då kan ni skälla på oss eller komma med era idéer. Och det uppskattar vi.
5: Det har varit trevligt hittills. Jättetrevligt.
3: Kom och prata med oss när som helst, skulle jag säga.
2: Ja, kör man. Kanske inte 10 på kvällen. Men...
1: jag får tacka så mycket att Miljöpartiet hade möjlighet att komma hit faktiskt. Och vad är det vi avslutar nu med?
3: Vi avslutar med att säga tack, och här kommer Tack förlåt med Laleh.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

hej, hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Ni ska vara välkomna till sommarprogram och dagens gäster som jag har fått in är nämligen
1: Christian Palmén
2: och Marie Palmén.
0: Vi ska prata lite grann vilka ni är och sådär. Och om vi börjar med, vart föddes ni helt enkelt?
1: Ja, jag är från Vesene i Herrljunga kommun. En liten ort med få invånare. Och där bodde jag på landet med mamma och pappa. Farsan var månskensbonde och hade lite djur och så. Och sen jobbade han som på fabrik och sen var han snickare. Och mamma har alltid jobbat i kök och lagat mat, storkök.
0: Okej. Okay.
1: Men Vesen är inte så stort, det hör till Ljung. En del tänker, det vet man inte var det ligger. Men då, det man kan associera till då, det är ju Jäseneost. Jäsene var en egen kommun. Slås samman med Herrljunga kommun 1974. Så det är Jäsene kommun som Ljung hör till då.
0: Ja, och då ska vi se med Marie. Vart föddes du då?
2: Ja, i Ord då. Ligger 10 minuter från Vesene och också tillhör till Herrljunga kommun då.
0: Ja.
2: Så en liten ort med ungefär 300 invånare. Så Ord. Och där drev mina föräldrar en liten lanthandel. Så det var ICA-butik och det var min farmor som startade den där. Och där växte jag upp.
1: Ja, orden så stort är heller. Det är ungefär som Vesene.
2: Ja, så är det.
1: Ja,
0: härligt. Och vad heter det? Gick ni i skolor eller fick ni åka in till stan och gå i skolan? Eller?
1: Ja, men grundskolan då var det ju, eller låg- och mellanstadiet, då var det ju Molla skola jag gick i. Det är också en liten ort.
0: Ja, ja.
1: Och det var 60 elever. Så åkte mycket skolbuss, åkte nästan en timme buss för att åka den. Om man åkte dit själv så med bil så tog det en kvart, 12-15 minuter. Men eftersom alla ungar skulle hämtas upp så gick jag på bussen först. Så att jag satt ju nästan en timme dit och en timme hem.
0: Okay.
1: Från jag gick i första klass till upp till sjätte klass.
0: Ja.
1: Sen ju högstadiet, då var det ju Herrljunga, centralorten eller tätorten i kommunen. Så gick man 7, 8, 9 där. Och på min tid, jag är ju en uns några år äldre än Marie. Så i gymnasiet, då bodde man i Ljungdelen, Ljung, Molla, Vesener. Då gick man gymnasie i Borås. Så det var ju stan för oss. Och bodde man i Herrljunga, då var ju stan Alingsås. Så gick man gymnasiet i Alingsås.
0: Okay.
1: Så det är olika vad stan är.
0: Ja, ja. Och du då, Marie, vart?
2: Min skola hette ju Ordskola då. Också ungefär 60 elever, en liten skola, grundskola. Tryggt och bra, verkligen på alla sätt. Och sen var det ju också 7, 8, 9 högstadiet i Herrljunga. Och då hette ju den Altorpsskolan. Så där har jag och Christian gått på samma skola.
0: Okej. Okay.
2: Och sen gymnasiet, då hann de ju bygga en gymnasieskola i Herrljunga. Så då gick jag natur där.
0: Mm. Vi ska ta en låt. Men den första låten, vad var det som vi hörde?
1: Ja, men det var ju, tyckte jag, passande titel. Det var Shakespeare Sisters med Hello, Turn Your Radio On. Och det var ju en låt jag lyssnade på när jag gick i högstadiet. Älskar Shakespeare Sisters, jag tror inte ens de finns kvar nu, men det är ju inte någon låt som kanske spelas på radio så ofta.
0: Nej.
1: Så det var lite nostalgi, lite lågmält och så.
0: Ja, och nästa låt då, vad kommer det bli?
2: Det blir en Grease-låt med We Go Together, så nu får vi upp lite fart här, för det är ju mycket fart och fläkt.
1: Den är ju ännu äldre än Shakespeare Sisters.
2: Men jag gillar den!
1: Ja.
2: Och det kommer vi in på senare kanske, men vi har ju två barn och då är den här musiken med i en film också som vi har tittat på väldigt många gånger. Så nu...
1: Vad ska vi säga efter då? Ska vi gissa filmen?
2: Nej, men det är jättekul barnfilm, Husdjurens hemliga liv. Den kan man skratta gott till.
1: Och vi kallar låten då Körvalåten.
2: Ja, precis.
0: Vill du slappa det?

0: Ja, du lyssnar på Sommar i Trollhättan här och jag sitter här med Christian och Marie här. Vi vill berätta om vart ni har gått till skolor och sådär. Men vad var era intressen när ni var tonåringar och sådär?
1: Ja, under hela min uppväxt då var det väldigt mycket hästar. Okay. Gillade att rida och sådär. Hade dock aldrig en egen häst, men det var ridlägren och var med kompisar som hade hästar, så ja, mycket hästar. Så spelade jag lite fotboll och sådär. Idrott har ju alltid varit min grej, vad det än gäller. Om det är bollsport eller springa eller så.
0: Okej.
1: Okay. Så har jag alltid gillat det. Och gick scouten också.
0: Ja, var det SMU-scouter eller ja. Svenska scouter? Eller?
1: SMU-scouter.
0: Ja, ja.
1: Yes.
0: Okej. Okay. Mm. Och du då, Christian?
2: Jag bodde ju ute i Vesene, Hönostorp där i Vesene, och det var ganska långt alla mina kompisar, så jag fick leka mycket själv. Jag har en brorsa som är 4 år äldre, men jag har ju inte varit idrottsintresserad och inte haft något intresse av det. Jag har ju egentligen varit mer en hemmagris och varit med mamma i köket, lagat mat och gjort ja, underhållit mig själv och gillat att liksom när VHS kom och så här, man kunde videokamera och filmat lite sig själv och så där. Jag tyckte det var väldigt roligt att kolla på film, lyssna på musik. Ville egentligen bli när jag var ung, skulle jag bli stuntman, hade jag bestämt mig för. Så jag byggde mycket linbanor och farliga gungor och så ut i laggården och använde traversen och så där och testa det. När VHS:en kom så tog den ju ganska mycket tid. Då behövde man inte göra allt själv ute på gården. Kunde man också titta på film och gilla det.
0: Ja,
2: James Bond är ju en inspirationskälla till mycket bus och hyss när man var liten, och även tyckte det var jätte... Ja, det var kul, och det är egentligen någonting vi har ett gemensamt intresse, både jag och Marie, som gillar James Bond.
1: Ja, sett alla filmer och det här, och det var nog ganska ovanligt. Jag spelade in alla filmer när de gick på TV, så jag hade ju dem på VHS också.
2: Mm. Men och det är ju, jag kommer ihåg, jag tror Octopus var den första filmen som jag såg på bio. Det var 83 och då var jag väl 9, eller om det var 84, typ 9-10 år, så är han 15. Jag kanske var 11. Ja. Ja. Och jag sa, jo det är jag. Så, ja. Och så kom jag in. Så att, sen har man ju försökt se alla premiärer på bio. När jag var 20 år så åkte jag till London ihop med en kompis och var på Pinewood Studios och på inspelningsplatsen och träffade regissörer och skådespelare och sådär. Så att, mycket bonnare. Nu är det kanske lite daterat det här med, man har ju sina intressen och det liksom klingar ut lite. Så det är väl inte riktigt så stort längre. Nu är matintresset jag höll på med också parallellt där. Det är kvar, men okay. Bond kanske minskat. Men däremot så har jag ju valt, det kanske inte är dags än för en låt, men jag har ju valt en Bond-låt som jag tycker är väldigt bra. Mm. No Time to Die, som också är lite lågmäld. Jag känner, jag har ju inte några direkt upptempo-låtar här nu, så jag får väl prata lite upptempo då när låtarna är slow där.
0: Ja.
2: Ska vi ta den, eller var det lite för tidigt?
0: Ja, men vi tar den. Det blir jättebra.
2: Ja.

0: Ja, ni lyssnar på sommarprogram här ifrån Trollhättan Radio, och framför mig har jag ju Marie och Christian här. Vi har pratat om era intresse och grejer, och jag tänkte höra vad var ert första sommarjobb ni fick så där i tonåring så?
1: Ja, jag kan börja då. Eftersom mina föräldrar drev en liten ICA nära butik, så var det ju butik jag jobbade, så det var ju egentligen som mina föräldrar. Jag började jobba och tjäna mina första egna pengar så.
0: Ja.
1: Och eftersom man hade varit med sina föräldrar hela livet har man snappat upp ganska mycket. Så jag kunde ju ganska mycket där. Men sen var det inte så roligt att jobba hos sina föräldrar, och då sökte jag jobb på ICA Supermarket i Herrljunga.
0: Okej.
1: Okay. Och då var det ju Christian då som var butikschef, och det var han man fick gå och bli intervjuad till.
0: Okej, ja. Okej.
1: Okay, ja. Okay. Ska du ta över det eller?
2: Ja, då kom det en liten förskrämd...
1: Nej, inte
2: tös. Nej. Kan jag få jobba här? Nej, sa jag då.
0: Men då, vet du, vad var det första sommarjobbet då? Eller vad...
2: För Marie var det första sommarjobbet.
0: Ja,
2: för jag var ju butikschef i butiken.
0: Men då, du började tidigt då alltså?
2: Ja, eller så är jag ju en uns äldre som jag sa.
0: Ja, innan,
2: så
0: i och för sig.
2: Nej, men jag var butikschef där. Men jag, ja, okay. Och vi kommer till min... Men då, blir ja. Det, då fick hon egentligen inte jobb i alla fall då. För att jag ville ju inte att hon skulle... inte jobba på sina föräldrar. Mm. Det är ju synd att ta en anställd på en liten butik i ord. Så jag kände, nej, då ska vi inte...
0: Konkurrera med det?
2: Nej, men jag bara kände att jag tyckte det var synd om dem. Mm. Om de tappade henne. Men så... Sen sa Lena, mamma, min nuvarande svärmor då, att nej, men jag fick anställning. Så ett år senare så kom hon igen och frågade om jobb. Och så fick hon det.
1: Yes, och jag kommer ihåg att jag var ganska frustrerad. Jag var ju ledsen där att jag inte fick jobb.
0: Mm.
1: Det var ju ett hårt nederlag. Så jag var ju rätt arg på Christian.
0: Mm.
1: För då hade mina tre andra tjejkompisar fått jobb där, men inte jag. Och det här var ju då min syster som jobbade där, som inte tyckte att lilla syster skulle jobba där. Så... Ja, så var det. Men jag fick vänta ett år, och sen fick jag ju börja på ICA i Herrljunga. Och då var jag ju 16 år när jag sökte jobb där, och då var ju Christian dubbelt så gammal, så kan ni räkna ut. Det var ju då 20...
2: Nu är jag inte dubbelt så gammal längre.
1: Sex. Nej, precis. Det kommer vi aldrig mer bli.
2: Men,
1: ja. Ja, så var min resa. Och jag hann jobba på ICA nära Ljung också. Och sommarjobbade där lite för den handlaren som var där då. Så det har jag också hunnit med lite.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Jobbade lite parallellt. Så det är tre ICA-butiker där då.
0: Mm.
1: I Herrljunga kommun.
2: Och jag, mitt första, jag började på högstadiet praoa. Då praoade jag på Alingsås tidning.
0: Oj.
2: Och tyckte det var kul att göra lite reportage och fota och sådär, men det blev ingen sommarjobb där. Och sen praoade jag även på Västsvenska fotolaboratoriet, som framkallar foton, bilder, men det blev inte heller något sommarjobb. Men så praoade jag även på ICA nära Ljung, Sandins Ljung.
0: Ah, okay.
2: Nej, hette nog faktiskt Peters Ljung på den tiden. Och då hos Peter, och då när jag hade praoat där och sa, men du får gärna jobba här på kvällar och helger och så. Och då var jag ju också i 16-årsåldern typ där. Så det var mitt första sommarjobb, och sen har jag ju egentligen inte gjort något annat än att jobba i butik. I lite olika butiker, men tyckte det var jättekul. Det var så roligt att prata med folk, och man lärde sig att sälja grejer och så. Så att,
0: ja.
2: Men var där, och så gick man gymnasiet i Borås som jag sa innan, och sen sökte jag också jobb i Herrljunga efter gymnasiet. Och då fick jag välja, skulle jag jobba kvar i Ljung hos Göran som hade tagit över butiken efter Peter, eller skulle jag jobba hos Peter som då hade ICA i Herrljunga. Och då kände jag, Herrljunga var ju lite större än Ljung, så jag tar den större butiken. Och då... Nej, men det var bra.
1: Och hur många år var du kvar i Herrljunga?
2: Sen jobbade jag i Herrljunga i 18 år.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Mm. Och sen kom ju då... kunde göra en ansökan, för då blev ICA nära Ljung ledig. Mm. Och då pratar vi 2013. Och det var ju där vi hamnade vår första butik ihop. Och vad handlade i den butiken?
2: Och under de här 18 åren i Herrljunga så blev vi också ett par.
1: Ja, precis.
0: Okej.
1: Okay. Just det, så när vi tog över ICA-butiken 2013 i Ljung till 2020 blev det då. 2021.
2: Ja. 2021.
1: Ja. 2021.
0: Hur fungerar det när man blir det en typ platsannons? Nu vill jag sälja min affärsrörelse och sen får man reda på det eller frågar man först den är det någon som kan så där eller?
2: Det är precis så. Om jag vill ha en butik och vill sälja den, då kontaktar man ICA och säger hej, nu är jag sugen på att gå i pension eller vad man nu ska göra. Mm. Och då tar de hand om det. Och då tar de hela rekryteringen och så man har ingen mandat som en handlare att påverka nästa handlare.
0: Nej, okej.
2: Och det är också så att det ska bli korrekt och rätt.
1: Så det är som att man går till vilken jobbintervju som helst och när man söker en butik är det som en intervju.
0: Ja, just det. Och det gör man kanske inte i Stockholm, men lite högre upp kan man säga. Då.
2: Nej, men det
1: handlarrekryterare som är ute på olika platser då i Sverige, var butiken är någonstans. Eller närheten där den butiken som är ledig då.
2: Ja, men det är ju vissa ställen i Sverige.
0: Mm. Vi ska ta nästa låt här.
1: Ja, och skulle jag då säga att det är en lite upptempolåt igen. Girl on Fire. Betyder mycket, mycket för mig. Det är liksom mycket känsla i den här låten.
2: Mm.
1: Om du frågar mig, hur är det med dig, Christian?
2: Får se hur eldig jag blir.
1: Ja.
0: Vi lyssnar på det.

0: Du lyssnar på sommarprogram ifrån Trollhättan och jag har Marie och Christian här. Och vi har pratat om ni blir anställd på ICA. Och händer det mer på jord där och så där i de affärer ni jobbar med?
1: Herrljunga.
0: Herrljunga, just det.
1: Bra. Jo, men det, vi var väl ganska Vi gillar ju alltid att göra mycket saker och liksom hitta på nya saker. Jag var ju med och spela revy i många år i Herrljunga. Herrljunga-revyn. Spela för uppemot 2000 varje år. Och då blev man ju också en ganska känd profil på orten. Så det var ju lite tacksamt också när man gjorde. Vi skulle slå världsrekord i Herrljunga, vet jag, någon gång. Vi skulle göra världens största pyttipanna. Oj. Och så servera med stekt ägg till alla som bodde i Herrljunga skulle få lunch. Och då hade vi stora muriker och vi hade något skolkök som gällde, eller någon skola. Livsmedelsprogrammet hjälpte oss att hacka potater och gjorde så. Sen var det lite mäckigt det här med Guinness rekordbok, för de vill ju, ska vi komma ut så kostar det typ 5000 ansöka, annars får vi se. Men vi slog aldrig något rekord där, men vi gjorde det, och väldigt många var ju, vi sålde gjorde vi inte, vi gav bort flera hundra portioner pyttipanna med ägg. Och ett år skulle vi också testa få hur många Herrljungabor kan stå med clownnäsa på torget samtidigt. Så då hade vi med köpmannaföreningen, så kunde man köpa en clownnäsa och så gick pengarna till Clowner utan gränser, eller clowner. Det finns någon sån där förening för clowner. Men det är nog Clowner utan gränser.
0: Ja, jag ute tror det.
1: Och så skulle vi ha, då hade vi en journalist ifrån Knallebladet som skulle åka upp i skyliften på torget, och så hade vi flera hundra Herrljungabor som står på torget och tittar upp där. Men den där journalisten var så nervös när jag vet inte om det blev så här blurrigt kort, alla fick två näsor när han skulle fota den ner. Men sånt, sen har vi också gjort lite aktiviteter i Ljung. Det här som är utanför, bara för när man har en ICA-butik så får vi egentligen göra vad vi vill. Det är ju vi som bestämmer vad vi gör. Ingen kommer med några krav och så.
2: Nej.
1: Men det är också väldigt kul att få testa lite nya grejer.
2: Jag skulle säga, det heter ju fria handlare i samverkan.
1: Ja,
2: vi är enskilda, egna, men ändå liksom samverkar.
1: Ja,
0: just det.
1: Och då, men det är klart att samtidigt tycker vi att om vi bara ska driva butik och ta hem mjölk och fylla på bananer och så kanske det blir lite tråkigt. Så när vi då blev egna i Herrljunga var vi ju anställda hos Peter. Sen när vi kom och när vi tog över ICA-butiken i Ljung, då kunde vi verkligen växla upp det här och göra ännu roligare och tokigare grejer.
2: Ja, vara kreativa på en.
1: Kommer du ihåg något vi gjorde, eller?
2: Ja, det är många grejer har vi gjort där. Men jag minns ju väldigt väl utomhusbio.
1: Ja.
2: Det var ju succé. Ja. Gjorde en musikal.
1: Grease-låten, för vi tittade på Grease.
2: Med kunder så satte vi ihop en musikal. Och så
1: jag skrev ihop en musikal på 15 minuter.
0: Ja.
2: Så var det det var som förfilm innan den här filmen då. Det var ju en grej. Vi gifte oss utanför butiken 2020. Så det var ju lite speciellt. Och väldigt trevligt. Då kom ju Loa Falkman som då var ICA-Stig och sjöng. På vigseln.
1: Det var kul.
2: Fantastiskt väder. Det var under pandemin så man fick ju max ha 50 gäster. Så då var vi utomhus och sen sände vi live på Facebook. Och var det ungefär 400 som tittade live, eller?
1: Ja, var det sånt.
2: Då hade man inte så mycket att göra när det var covid där.
0: Nej.
1: Jag tänkte på en annan rolig grej. Vi hyrde en, man ska aldrig göra, vi pratade om clowner innan, gör inte affär med en clown. Det var en cirkusgeneral, Bosse Rönnberg tror han heter, eller något sånt. Ja, skitsamma vad han heter.
0: Ja.
1: Men då sa han, du kan få köpa en cirkusföreställning. Jätteroligt, sa vi köper den. Ja, du får plats 1200 personer i tältet. Så ja, perfekt, vi tar den. Men då måste jag få göra en uppträde också då.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, kunde jag trolla lite på scenen. Men när vi väl har fått hit i det här cirkustältet, så här, ja, det har gått sönder tältet. Så vi har lite mindre tält nu. Det går på plats 800. Men ni får väl inte sålt så många biljetter ändå, säger jag. Och då, det var en dag, det var
2: ösregna.
1: Och vi knödde in, ja vi var nog säkert 900 som skulle in i tältet för 800.
2: Ja, och det var så tjockt.
1: Himlen hade öppnat sig, alla var blöta, det luktade ju blöt hund i hela cirkustältet. Och så skulle jag stå där och trolla, och jag hade, gjorde någon sån här, ja, något, jonglera lite och spruta eld eller vad jag gjorde, jag kommer inte riktigt ihåg det. Men det var en minnesvärd grej, det var, men gör inte affärer med en clown kan man säga.
0: Nej, nej, men,
1: och sen hade vi ju nu börjat babbla, vi hade ju också en rolig sak med en Trollhättebo.
2: Ja, just det. Det var den första Trollhättebon vi lärde känna. Rune Larsson, jag köpte hans bok. Mm. När vi var på flygplatsen på Landvetter för många år sedan. Och så läste jag hans bok och då började jag löpa på en helt annan nivå. Alltså jag har gjort ett maraton tack vare Rune. Och då i alla fall hade vi ett lopp i Ljungmöseloppet.
1: Ljungmöseloppet. Riktig dialekt.
2: 5 kilometer och då ringde vi. Hej Rune, vill du komma och springa ett lopp i Ljung? Och det ville han ju gärna då. Så han var ju där och sprang det. Så när vi flyttade till Trollhättan sen, då var det ju Rune som man har liksom känt lite längre. Mm. Väldigt roligt.
1: Mm. Så att det var en liten axplock av några grejer vi gjorde i Ljung. Förutom picknick, utomhuspicknick och godisregn och... Mm. Ja.
0: Jo, men det gäller ju att göra affären känd och sådär. Och det är många som pratar om det givetvis. Mm. Så det är bra.
2: Yes. Och nästa låt där då, det går ju på lite...
1: kärlek.
2: Ja, precis, när vi träffas. Det här är liksom vår låt sen vi träffades. Så nu har vi varit ihop i hur många år?
1: Ja, det är du som räknar. Vi har varit snart gifta i 5 år i alla fall.
2: Ja, ihop i 14 år då. Ja.
1: Och vilken dag har vi bröllopsdag? Får man fråga det? 15
2: augusti.
1: Då kommer Lisa Ekdahl med Vem vet?

0: Ni lyssnar på Sommar i Trollhättan här med Radio Trollhättan. Och jag har givetvis Marie och Christian här. Vi har pratat hur ni jobbade. Och till slut så tog ni steg till Trollhättan. Vad var det som gjorde, var det en möjlighet som öppnades i Trollhättan helt enkelt? Eller hur kom ni hit liksom?
1: Så.
2: Ja, Ica Matmor då blev ledig och då behövde de en ny handlare hit. Och då gick vi på intervju och så ser Ica till att det blir den mest lämpade handlaren till butiken. Och vi är väldigt tacksamma och glada att de valde oss, handlarparet.
3: Det var ju lite vemodigt efter att ha jobbat i 25 år på Ica i Herrljunga, olika butiker där, och sen bara, nej, nu ska man flytta ifrån orten. Det var ju ändå, det är ju hemma, det är ju fortfarande hemma, och så bara, nej, men nu river vi upp.
2: Drar vi upp rötterna och flyttar till Trollhättan, och vi ville ju ändå så här bo nära butiken, så vi valde att flytta.
3: Ja, det var inget alternativ att pendla, nej, tyckte vi.
0: Så... Hur gör man så när man får erbjuda, åker du hit till... i smyg och kolla lite grann hur ser den här möjligheten ut liksom?
3: Ja, det är väl till och med att vi åker nog inte hit inkognito, utan vi åker nog hit och bara säger hej, vi är sugna på att söka den här butiken, och så man och pratar lite med handlarna och de som jobbar här och så där, för man ska lära känna. Det är ju inte så att man med automatik känner den här butiken, man kanske inte ens blir sugen, men man är ju ganska grundlig i sin genom analys av butiken innan.
2: Precis, men också så här, men det här skulle vi vilja göra med butiken.
3: Ja, och det är ju det allra viktigaste, att man har någon framtidstro och ambitioner med butiken.
2: Exakt. Ja, och så det blev, men det, vi kom ju mitt under pandemin där 2020, och det som var jobbigt då var ju att man skulle inte gå in i en galleria, och Matmor ligger i en galleria. Så det var ju jättetuff start, verkligen.
3: Vi sökte ju i mars-april, tror jag rekryteringen började, så vi fick nog klartecken i kanske maj, och då hade ju pandemin börjat väl typ februari.

0: på att ja, men det kan ju inte hålla på längre än över sommaren, sen är det väl över. Men så tog vi över 1 september och det var ju inte, det var ju ett år till sen. Mm. Så att det var, det visste vi ju inte. Nej. Och i Ljung var det ju, mådde ju butiken bara bra, om man nu får säga det. Men man åkte inte till stan och handlade, utan man handlade ju i, bara i porten.
1: Ja, just det.
0: Så
1: just
0: det var ju bara positivt. Men här var det ju absolut inte positivt. Även om det var säkert säkrare att handla på Matmor än många andra större butiker med trängsel och så. Men nu var det ju inte vi som bestämde hur, vilka restriktioner det var. Nej.
2: Hur gjorde man? Fick ni ha en kontrollant som släppte in ett par stycken i gången då? Eller vad, hur fixar man sånt liksom?
0: Nej, men vi gjorde en bedömning. Jag tror vi fick vara 50 kunder i butiken på en gång. Och då hade vi en... Vi bedömde... Nu är vi uppe i det. Vi var inte i närheten. Jag tror det var sällan vi var över. Det var väl egentligen om det kom in en stor familj med 8 personer på en gång eller så där. Att då blir det lite mer kamp, som man vill säga, de som handlar får resten får gå ut.
1: Ja, just det.
0: Men det var inget problem, för det var väldigt få som var inne i butiken.
3: Ja, just det. Så vi klarade det. Ja. Men det var ändå tuff situation och tufft med medarbetarna. Det var ovisst. Vi visste ju inte från dag till dag. Mm. Vad som skulle hända och sådär. Så då tittade vi på varandra och så bara, men vad har vi gjort liksom? Ja. Så det kändes lite tungt och jobbigt i början. Och allt var nytt och ny stad. Och man kände ju ingen, förutom Rune då. Så det var ju det här med sociala och nätverket. Nu har vi ändå byggt upp och lärt känna väldigt många. Inklusive dig.
0: Ja. Men det var också ganska hårt klimat. Vi var ju inte vana vid det i Ljung. Hos oss har vi ju stölder varje dag och polisen får komma hit. Och det tyckte jag var konstigt när man tar en tant på 70 bast. Mm. Och så bara, varför är jag? Tyckte hon behövde ta. Det var inte så att hon kanske inte hade råd att äta. Nej. Och det var så främmande för oss. Vi kom ju lite från en skyddad verkstad. Mm. Och här är det ju, nu har vi vant oss vid att det är så. Tyvärr. Det har ju inte blivit mindre stölder, men vi har ändå vant oss vid stölderna. Men jag tyckte det, eftersom vi då äger butiken själva, det är från då, vi satsar, vi säljer av allt vi har i Herrljunga, Ljung, och så satsar vi allt vi har för att börja något nytt här. Och så kommer det människor och bara... tar. Mm. Tyckte jag var så konstigt.
3: Men man kanske tror att man tar från stora ICA, men vi är ju så här enskilda handlare, så vi äger ju vår egen verksamhet, och det är ju det, ja, men då tar man direkt från oss.
0: Mm. Och det finns inget försäkringsbolag som ersätter oss om någon stjäl en paket skinka, utan det får vi stå för själva. Mm. Och det blir ju egentligen kunderna som blir drabbade av det. Det blir ett tråkigt samtalsämne, men det är ändå en viktig. Det var en omställning när man kom hit. Mm. Vare sig i Herrljunga eller Ljung så förekom det något. Det är klart det förekom, men inte alls i samma utsträckning som här.
2: Och i och med att det var mindre, man kände väl nästan till vilka man fick jobba med lite extra. Så
0: var det ju också. Så att det,
3: i Ljung kunde vi nästan namn på alla kunder.
0: Och vem de bodde ihop med och vem kusinen var och vilken klass de gick i.
3: Men det är sant, det är väldigt mycket, alltså det är ju roligt i Trollhättan när det händer mer, det är mycket folk, alltså ja, det är väldigt kul.
2: Ja. Vet du, jag tänkte på pandemin. Ni fick få en beredskap, för ett och ett så ringer folk, nu får jag inte komma till jobbet här, för nu är jag och då, okej, då får vi ringa in mer folk och sådär.
0: Ja, så var det ju. Och just när man inte kunde se långsiktigt på någonting och man visste inte, nu skulle vi, vad hette det när man fick säga upp tid och så fick man ersättning, och vi visste inte, fick vi ersättning, vi började bråka med det och det var, nej det var ju inget, det är tur att man har kort minne vad det gäller sånt elände.
2: Så att man inte... Och så personal fick äta på olika ställen, förstår jag då. Ja, de fick väl se tillsammans och fika nästan.
0: Nej, men vi var ju så få. Så att,
2: ja, det var bra.
0: Så det var inget sånt problem.
2: Ja, det är bra. Ja, okej.
0: Okay. Mm. Men det är gott. Nu vänder vi bara och tänker att pandemi vill vi inte ha någon mer gång.
2: Nej, nu är det färdigt. Ja. Nu har vi, kan vi det. Men hur jobbar ni mot stölder då? Om vi fortsätter det då? Så, vet du det? En del tar ju bort självskanning och sådär. Hur fungerar det för er sådär?
0: Ja, men vi har ju snabbkasser. Jag tror ju inte, vill man stjäla så stjäl man ändå. Det är ju bara att det är ett annat sätt att stjäla på. Och sen, men det är klart att därför vi gör ju mycket prov.
3: Stickprov.
0: Ja. Mm. Och vi får också flytta på vissa grejer. Det är kanske till och med saker vi inte kan sälja. Som är för stöldbegärliga. Vi märker ut, stöldmärker vissa produkter.
2: Okay.
0: Men det är så att vi har mycket övervakning. Vi har så att det, ja, det kontrolleras mycket. Men vi tar ju samtidigt. Det är vi väl också, ju fler som tar, ju duktigare blir vi och ännu mer tar vi då. Så att man blir ju lite rutinerad på att uppmärksamma avvikande beteenden.
2: Får ni hjälp uppifrån från organisationen? Nej. Som tipsar och säger, säkerhetskonsulter som
0: Nej,
2: kommer och så?
0: Ingenting.
3: Nej, men vi har ju ICA säkerhet om det skulle hända någonting, eller de kan varna för incidenter. Så i Ljung var vi med om takinbrott, och då kan man ju så här, ja, nu har det skett takinbrott på två ställen nära varandra, eller då skickar de ut så här, var observanta på grejer, för då hade de väl sågat upp innan säkert och kommit tillbaka och sådär. Så det finns ändå ett litet varningssystem.
2: Ja, men det är bra.
0: Men samtidigt så är det ju, man tänker med problemet med oss, vi är ju ändå i serviceyrke. Alla kunderna vill ju bli schysst bemötta. Men det är ju lite, nu har jag kollat på frädarna, eller så man vet inte, är du ärlig eller inte, vad du för uppsåt?
2: Ja.
0: Och det är klart att om du håller på och fepplar med telefonen eller något i fickan och sen missbedömer vi anklagar dig och du är oskyldig, så blir du ju så fruktansvärt arg på oss, och då är vi ju, då kommer du ju aldrig mer besöka oss. Så vi har ju ganska högt, vi tar en ganska stor risk när vi ifrågasätter någon, men samtidigt vi vet ju också att det är ju många per dag som
3: vi är nästan 98-99% säkra ändå, när vi går fram till någon.
2: Jag förstår.
3: För det måste vi vara.
0: Men nu pratar vi inte mer om det, nu pratar vi om roliga saker.
2: Nu kör vi lite musik, tänkte jag.
3: Nästa, nu är det upptempo låt här igen. Det är så vi känner oss ibland.
0: Ja.
3: Mellanåt. Unstoppable.

0: Ja, jag sitter här med Marie och Christian och vi pratar om i Trollhättan här, deras matmord helt enkelt. Och det har ju hänt när ni tog över då. Det hände ju saker. Ni byggde ut den bland annat. Ni gjorde om affären,
1: ja,
0: kan man säga.
1: Men vi gjorde en förnyelse. Inte direkt, utan vi kände in ett tag. Och då, det vi tyckte var konstigt när vi kom, det var att den förbrukar så sjukt mycket ström. Mm. Nästan 1 miljon kilowattimmar per år.
2: El.
1: Och det är ju mycket. Så det var ju fel, så det, tänkte vi måste komma åt de kostnaderna. Men så tänkte jag, vi behöver förnya det. Kyldiskarna var gamla. Butiken var lite långsmal. Vi bestämde oss för att vi fick ett tillfälle att vi kunde ta över lite mer yta i butiken. Och då blev vi egentligen originalmatmor i ytan. Den storleken butiken hade 1976.
0: Jaha, okej.
1: Men så det vi gjorde var att byta ut LED till LED-belysning i hela butiken. Vi bytte ut alla kylmotorer, frysmotorer. Vi satt in diskar, kyl- och frysdiskar. Bytte ut kylrum, frysrum.
0: Ja, just det. Allt.
1: Bytte ut omklädningsrum.
2: Kylkonvertera, precis. Och gjorde även alla bakutrymmen med nytt fikarum och kontor och allt är nytt, även baksidan. Och helt nytt kök. Mm. Matmorköket där vi är jättestolta. Vi gör flera 100 luncher.
1: Ja, per dag. Och varm lunch måndag till fredag. Nu har vi lite sommaruppehåll, men annars har vi varm lunch där. Och det som hände var ju att när vi hade gjort den här förnyelsen var ju att elförbrukningen gick då från 1 miljon till 350 000 kilowattimmar.
0: Ja, det är ju skillnad alltså.
1: Det är ju jättebra, och speciellt när elpriset var lite högre. Nu har det gått lite lägre igen här, men det var ju ändå fantastiskt att det gick och få strypa det.
2: Men det var ju också för att vi har dörrar på allting nu. Att inte kylan läcker ut, utan man...
0: Ja, just det.
2: Det
0: när man gör sådana investeringar, tar man in en typ rådgivare som kan det med el och grejer och som kan tipsa att det här är de nyaste lampor, de ska ni ha.
1: Vi tar in precis de konsulterna vi vill, men samtidigt får vi ju stå för hela förnyelsen själva, så det är ju vårt ansvar. Men vill vi rodda i allt själva eller bestämma det, så kan vi göra det. Eller så. Men det finns ju också många som vill tipsa och hjälpa till.
0: Men det är bra.
2: Men vi ritar också butiken helt själva. Man kan göra precis som man vill. Eller så, det är ju vi som bestämmer hur ska den se ut och vad...
1: Var ska kassorna stå?
0: Ja, just det.
2: Så ja, det är ju vi som bestämmer. Den blev ju då 300 kvadratmeter större.
1: Mm.
2: Och 2000 mer varor fick vi in. Ja. Så ja, tiden går. Nu är det ju över ett år sedan.
1: Mm.
2: Ja. Då. Tiden går fort. Mm. Om man har kul.
1: Ja, fair.
2: Men vi är jättenöjda och stolta. Och väldigt många kunder som säger att det är bra och också väldigt nöjda. Och det här med att hos oss ska man få ett bra bemötande. Att det är så viktigt. Vi har fantastiska medarbetare som verkligen ser kunden, hjälper kunden. Och, vi har ett väldigt härligt matmorgäng. Alltså fin sammanhållning. Jag tror det lyser igenom. Ja. Dels på våra sociala medier som är väldigt stora på...
1: Det är ju alla människor som är på matmor som är matmor.
2: Ja,
0: ja, precis. Vad kul alltså. Mm.
2: Så det är vi också väldigt stolta över.
1: Sen är vi också tacksamt för i Odenhuset där vi är, så det byggde ju bio.
0: Ja.
1: Gillar ju jag. Tycker det är jätteroligt. Men och nu har vi ju fått nya grannar, så vi har ju Normal och nu kommer snart Olens.
0: Ja.
1: Så det är ändå häftigt att Trollhättan har en galleria mitt i city som inte har en kvadratmeter att hyra ut.
0: Mm.
1: Det är ganska unikt nu, kan jag säga.
2: Så det är häftigt. Och alltid finns det parkering på taket. Det är ju aldrig fullt där uppe. Så ska man bara komma ihåg och checka in sitt fordon. Då är ju första timmen gratis.
1: Mm.
2: Och sen blir jag väldigt glad att de gör om utanför. Nu blir det ju klart, alltså gatan utanför. Det blir ju hur fint som helst. Och det har vi Trollhättans stad att tacka.
0: Mm. Och det är så här, man får stå, är det 20 minuter eller en halvtimme kanske?
1: En
0: eller så
1: kvart. Där,
0: en kvart, ja. Ja.
1: Så man hinner in och köpa något lätt.
0: Ja, men det är bra.
1: Men det är ju också häftigt, för Trollhättan är ju en vacker stad.
2: Mm.
1: Det är ju vackert och det görs, de investerar och gör det väldigt fint. Det är, man kan ju säga man är stolt som Trollhättebo nu att man liksom...
2: Verkligen.
0: Hur går det nu? De har ju gjort det här, inte park, men vad heter det? Stenen har man ju lagt. Och de nästan stängde ju till. Men, men då var de snabba att öppna på andra ställen istället. Ja, när det, var...
1: det är ju inte jättebra, men samtidigt är det ju det är som när vi byggde om. Där det var väldigt trångt i butiken ett tag och dålig belysning. Och så här. Men det
2: löser man ju, sig.
1: Man får ju också se att det är någonting som är under begränsad tid.
0: Ja.
1: Och det kommer bli väldigt bra innan.
0: Mm. När ni fick större och skulle utöka med varor, hur kom ni på vilka, jag menar, kom på 2002, det gör man ju inte så där, utan kom ni på hur det, eller fick ni råd på något sätt eller?
2: Men i ICA-system så kan man ju ta hjälp av planogram heter det, så då kan man ju lägga in i ett system hur mycket tänker man att man ska ha kolonial, den torra varorna, färskvaror och hur mycket mejeri vill vi ha. Så det finns system som räknar ut det, och det finns då anpassade planogram för vår hylla i väst då, eller så, det är uträknat, så det finns väldigt mycket hjälp att få.
0: Så vi
2: anpassar oss efter det och ser vad är det kunderna vill ha här. Vi är samtidigt lyhörda, vi gillar att ta in lokala varor. Så det ska ju också få plats på våra hyllor, om vi har lokala ägg, lokal honung, någon pad thai sås, kakor. Ja, men det är ju viktigt för att kunna göra oss unika. Vi ska vara de lokala världsmästare på våran ort.
0: Mm.
2: Alltså i Trollhättan.
0: Ja. Ja, men det är bra, det är bra. Vi tar nästa låt här.
2: Som är?
1: Ja, men det är ju min favoritartist Lalle. Men det passar ju bra nu när vi pratar jobb. Work. I know I got

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan Sommar och jag sitter här med Marie och Christian och vi pratar matmord helt enkelt, att ni har ju gjort mycket större lokaler och grejer och sådär. Men jag tänkte, ni är ju ganska stora på internet, både på Instagram och på Facebook lägger ni ut material och sådär. Hur kom ni på det liksom? Har ni alltid jobbat så eller hur?
1: Ja, det började vi med väldigt tidigt. Jag tror vi började direkt då. Vi höll på i Herringa, men 2013 så började vi med Instagram och då i Ljung. Och då var det ganska tidigt, så det var ju väldigt lätt att synas och höras då. Nu är det lite mer konkurrens om...
2: Vi var ändå hyfsat, även ändå ganska stora på YouTube i Ljung. Vi hade en egen YouTube-kanal.
0: Okej. Okay.
1: Gjorde filmer
2: där.
1: Ja, det var ju lite roligt. Men här då i Trollhättan, då har det varit mer TikTok, Facebook och Instagram. Och så har vi även LinkedIn nu också.
0: Ja, okej, okay,
2: okej. Okay. Vi ska synas på alla.
1: Vi håller på med 4 kanaler. Så det kommer vi ju säkert lägga ut att vi har varit här då, i alla fall.
2: Men att vi fick igång TikTok var ju också att vi hade en ICA-chaufför, Adam Axelsson.
0: Ja,
2: som kände att det här vore lite roligt. Så han... fick till han har vårat konto och la upp mycket och då har han ju en som är jämnårig på Matmor Jack. Så de har ju lagt ut mycket ihop. Nu har ju tyvärr Adam pausat lite i Trollhättan för nu kör han en annan bil. Vi hoppas att han kommer tillbaka i höst här. Men han gjorde ju så att vi har ju mycket att tacka Adam.
1: Ja, absolut. Ja. Men sen då våra fantastiska medarbetare, och det är också väldigt mycket Jack som syns i rutan. Roliga kommentarer, sketcher.
2: Och Mattias också där.
1: En reel på Instagram, alltså rörligt material. Där har vi fått 3 miljoner visningar. Och då tar Jack ut något i hyllan. Han ropar aj, aj. Och så tar han ut något i hyllan och då är det bitsocker.
0: Ja, just det. Jajamän.
1: Ja. Så det är lite humor. Så. Ja. Så det är ju väldigt kul att man har nått ut så mycket.
2: Men det är ju också så att det är inte en person som drar lasset, utan vi har många som hjälper till av våra medarbetare som...
1: Och är med och bidrar, absolut.
2: Som är med och bidrar, så att det är också...
0: Och kom på idéer, misstänker jag.
2: Och även verkställer idéerna. För det är inte bara att komma på dem. Utan
0: nej.
2: Så det är kul.
0: Mm. Ja, men det gäller ju att vara lite... Och sen gäller ju att... Man måste ha ett gäng som tycker om och inte skäms för att synas och sådär.
2: Och att man är frekvent.
0: Ja.
2: Man lägger ut.
1: För det är nog vi duktiga. Det har varit varje dag. Jag har varit ganska så. Varje dag sedan 2013. Det ska ut något varje dag. Det ska hända någonting.
0: Ja.
1: Så det är kontinuiteten, absolut.
0: Men, vad säger era kunder? Kommenterar de ibland på era inlägg så?
2: Jo, men det är absolut, och det är ju kul när man får det, ofta nästan alltid bara positivt också, och det är ju ändå kul när de kommer in i butiken. Ja, men det känns som jag känner dig, och så ja, men Christian, jag har ju sett dig där, eller även egentligen alla medarbetare hos oss syns ju, och många kunder lär sig nästan med namn så de vet vilka vi är. Och det är ju egentligen det vi vill uppnå också, att den familjära känslan i butiken.
1: Absolut.
2: Och visa lite bakom kulisserna med lite glimten i ögat och lite sketcher och lite eller skoj.
1: Ja.
0: Och så en grej till som jag kom på som ni gjorde, det var ju, ni visade ju en film bland annat också då på bion där
2: med Glada Hudik.
0: Ja,
2: var ju här.
0: Och det var ju roligt.
2: Det var jättekul och vi hade filmvisning, 2 föreställningar, och då var ju både Ida och Emma som var med, skådespelare eller vad man nu ska kalla det, dokumentär eller men då, och även Per från Glada Hudik var ju där och det var ju fantastiskt kul att de kom till oss.
1: Verkligen.
2: Och det var ju det här, vi gjorde ju mycket aktiviteter i Ljung, men i Trollhättan är det en lite större stad. Det kanske man inte säger om man är från Trollhättan, att det här är en lite större stad. När man har, vi tycker det då. Att vi kan mer kanske rida på saker som redan händer. Så vi behöver inte göra allt själva, utan att man är med på saker.
1: Och då tänker du smaka på Trollhättan?
2: Ja.
1: Sådana grejer?
2: Ja, och olika lopp som vi involverar. Eller Pride här som är, eller kommer.
0: Ja, det kommer alldeles snart.
1: Ja, det är tacksamt. Och sen tänkte jag på, men något annat kul vi gjorde, vi var ju för några veckor sedan, det var ju matiga möten. När vi var på Kronogården och det var med Kompis Sverige, så då bjöds det in, då fick man anmäla sig och vi var väl 30 stycken och så var det från 16 olika länder. Mm. Och så övade vi på språket, det svenska språket, och så träffades vi två gånger.
2: Och lagade mat tillsammans.
1: Precis, och det var ju jättekul. Kul och många skratt och till andra gången då skulle de skriva recepten själva, så, eller vad vi skulle äta, så det var ju från väldigt många olika världsdelar.
2: Rödbetssoppa från Ukraina eller var det Litauen?
1: Ja, Litauen kunde ha varit, ja.
2: Mm. Och det var italiensk bruschetta.
1: Och en jättegod efterrätt från Indien med morot och kardemumma.
2: Ja, det var roligt. Jag var ju tvungen att testa hemma. Man tog finriven morötter.
0: Ja.
2: Kokar i mjölk länge med socker och kardemumma, och så kokar man det så det blir som en gröt, så häller man upp det i en form, kokar den över en timme och sen kanderar man blandade nötter och hällde på ovanpå.
1: Det var en efterrätt.
2: Och då kunde man ha lite vispa grejer till, men det var som en kladdkaka som inte höll ihop eller så. Ja. Men det var häftigt. Bara morötter, mjölk, socker och kardemumma.
0: Ja, jag vet. Nej, ibland när vi gör program det är alltid mat. Och det, nej, nu är det bra. Nu måste vi göra jobbet här.
1: Men mat. Och mat, Christian, jag tänker på Mästerkocken.
2: Ja, det var ju också en rolig aktivitet för några år sedan här. Nu har det ju gunnit en del vatten under broarna. Men det var ju en kompis till mig som anmälde mig. Och så skulle jag in och säga, ja men kan du vill till att du är tillgänglig nu under hela september, oktober. Men då skulle vi få barn med Ines.
1: September.
2: Så jag sa, jag kan inte, jag vet ju inte vad det är för barn som kommer där. Jag kan ju inte garantera att jag kan vara borta. Så då sket vi det. Men sen året efter och ringde, ja men du har inte sökt i år. Nej, det har jag inte gjort. Ska du inte göra det? Jo, absolut. Det har jag ju tänkt på. Jag hade nästan glömt av det. Men då ville de att jag skulle söka och då gjorde jag det. Så kom jag med.
0: Ja, ah, okej.
2: Okay. Så fick man prov. Sen kände jag, men ska jag vara med på det? Men, så, men jag måste göra någonting som sticker ut. Så jag känner ju att jag gillar ju det med husmanskost, rejäl mat och så här. Jag gör grynkorv. Det är ju något jag är uppvuxen med. Och det gick ju hem. Det gillar stockholmarna. Nej, jag vet inte om de gillar det. De tyckte nog det var roligt.
1: Ja,
2: och
1: det
2: smakade nog bra för att vara grynkorv.
0: Ja.
2: Så gick det ju hela vägen. Och det var ju en upplevelse. Jag får fråga, var det så tufft som det ser ut? Och det var det faktiskt. Aha. Det var inte så. Man kan tro att man sitter och chitchattar lite med juryn på kvällen och diskuterar vad man ska göra, men nej, så är det inte. Man får inte öva eller så, utan det är liksom pang på, laga, nu är sekunden, nu är det 3 sekunder kvar, pang, nu är det över. Och så ska man få inte bränna något, man får inte vara klar för tidigt, för då har man inte disponerat tillräckligt väl. Man får inte bli klar efter, för då är man typ diskvalificerad. Så det är på minuten, sekunden efter en timme, det var svårt.
0: Ja, precis. Det var jävligt jag höll på. Men det var kul, va?
2: Ja, det var jättekul. Sen är jag ju ingen finlirkock. Jag kanske har bra känsla för smak och kombinationer, men det är ju det här med att få en tallrik som ser ut som en blomsteräng. Det är ju inte riktigt jag, utan det ser mer ut som ett dike.
0: Ja. Vi kör lite musik här nu.
1: Det är lite en låt som är ganska ny. Never Need. Mm. Som jag har valt.
2: Mm.

0: Ja, du lyssnar på mig, Thomas, sommar i Trollhättan här, och vi sitter här med Marie och Christian, och vi har ju pratat, nästan är ju programmet färdigt här då, och ni har berättat hur ni kom till stan och vad ni gjorde för och sådär, och jag tänkte höra lite grann, hur ser ni framåt liksom, vad är ert mål med både affären och ja, det, med Trollhättan här liksom och sådär?
1: Nej, men jag tänker ju att vi hela tiden ska bli lite bättre dag för dag.
2: Varje dag?
1: Ja, vi kämpar hela tiden med att göra den bästa butiken för kunderna, och man ska vara nöjd när man går in hos oss. Man ska känna att man får en kundupplevelse och vara nöjd med att komma till Matmo, att man vill komma tillbaka. Så det är ju en ständig
2: förbättring. Ja. Förbättras inte, man inte så försämras man.
1: Inte stå stilla, utan det finns mycket mer att göra.
2: Och vi trivs ju väldigt bra i Trollhättan. Det är ju sagt innan, men det är ju en fantastisk stad ändå. Att det är kul att vi ändå börjar känna som hemma, även om det inte är riktigt som hemma, men ändå är det. Så att, och jag tycker ändå att vi är nog ganska duktiga på det här, att man ser glädjen i det lilla och att man också ser glädjen i vardagen. Mm. För det är klart att om man hela tiden bara ska sträva efter morgondagen och man kanske är missnöjd med gårdagen, hur blir då vardagen? Jag tycker det här att vi varje dag, generellt kan jag säga då, det inte blir så präktigt, men nästan varje dag när man går till jobbet, så här, men vad roligt, nu ska man åka ner och jobba. Vi trivs med det, vi trivs med vårt liv, vi trivs att vara tillsammans, vi trivs att bo här. Så jag känner, det är inget som säger vi kan bli gamla här också. Mm. Sen vet man ju inte vad som händer eller vad framtiden har att utvisa. Men jag tror också det är väldigt viktigt, vad man än har för jobb, vad man än har för fritidssysselsättning eller för civilstånd eller vad det är. Ta ett steg tillbaka, grotta inte i detaljerna, var nöjd med det du har. Vi har det fantastiskt bra. Så fort man sätter på nyheterna så ser man hur bra vi har det. Men vi kanske inte är tillräckligt tacksamma för det. Men för vi ibland, ser en vardag.
1: Ja, kan man gnälla över små saker, precis som du säger. Men vi har, alltså, att få bo i Sverige och få liksom, ja, vi har så mycket att vara tacksamma för.
2: Och ha varandra.
1: Ja, så fint. Det är trygghet.
2: Bara det. Nu blir du rörd.
1: Ja.
0: Ja. Och sen tycker jag som är och hälsar på er lite då och då. Jag ser ju, ni har ju ett gött gäng som är där, och de kan ju även med mig när jag är inne där och så där, för de vet ju att jag pratar med er lite grann så där och så.
2: Ja, men så det är kul faktiskt. Ja, men vi är ju, och det är väl egentligen, vi tycker också det är viktigt att alla som arbetar hos oss ska känna en glädje. Man ska inte ha söndagsångest. Det är inget som ska förekomma. Du ska ha en god känslig mage när du stämplar in på jobbet och tycker det är kul. Och gör du inte det, så får vi hjälpa dig till att det blir det. Eller så får du egentligen, det är en del som kanske jobbar som inte har rätt jobb och man är missnöjd eller har söndagsångest. Men jag tycker det är inte ett sundhetstecken. Man ska trivas
1: superviktigt
2: med livet.
0: Och det blir ju inte det bästa jobbet man gör om man inte trivs med jobbet.
2: Det är ju svårt att hålla den masken 8 timmar om dagen. Att man, jag tycker inte om att vara här, men jag ska låtsas. Det funkar ju inte så.
1: Man ska göra något man gillar. Ja. Absolut. Det går mycket lättare då.
0: Hur är det? Har ni ett bra kontaktnät när det gäller de andra köpen? Har ni något träff när ni pratar och säger, se, för nu ska vi jobba med det här i Trollhättan här och sådär och...
2: Det är väl inte så att vi hänger så mycket med andra handlare i Trollhättan, men vi träffas ju med andra supermarketbutiker i Sverige och man har liksom ett bra kontaktnät där.
1: Så då har vi ett nätverk. Det är ju ett nätverk vi har som ingår i Väst då. Mm. Och sen har vi några träffar varje år där vi kan nätverka.
2: Men det är ju också jättebra, man lär sig av varandras erfarenheter och man plocka lite russin i kakan. Man vill inte, alla ska ju inte misslyckas med samma saker, eller är det bättre om man liksom får lite coachning
1: och hjälper
2: varandra.
1: hitta grejer som är bra som man kan ta med sig till sin butik.
0: Mm. Mm, ja, men det är bra, det är bra.
1: Mm.
0: Jag får börja tacka er att ni hade möjlighet att komma hit och vara med på ett helt program här faktiskt.
2: Mm, vi fick ihop ett.
0: Ja, jättebra alltså.
2: Vi har inte valt den sista låten än, eller?
0: Nej, och det ska ni få göra faktiskt.
1: Och jag skulle bara säga att vi får tacka att vi får komma hit. Jag blir så glad att vi får vara med i radion lite.
2: Att en och en halv timme kunde gå så fort.
1: Ja.
2: Nu vet vi inte vad de som lyssnar säger. De kanske har spolat hela programmet.
1: Ja.
2: Går det snabbspola? Nästa låt, det är ju Petter och Maja Francis, Astronaut. Och det var ju det här att vi siktar ut i rymden. Man siktar uppåt, man siktar på månen och når trädtopparna. Det är så vi jobbar med.
0: Mm. Så. Och vi tackar så mycket.
2: Ja.
1: Tack.
2: Tack själva. Mm. Och tack alla som har lyssnat.
1: Ja, tack så mycket.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sen lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

det, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande. Hej allihopa.

L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

la mer. Et j'aperçu le nom du golfe clair et d'une chanson

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

praktigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ett tag som sövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot armen.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

hej, hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest, sedan ute i väst blinkar vinga. Utan dragspelets ton och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest, sedan ute.

0: program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trollhättan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

blir bra till. Men jag känner mig så ensam och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre på sommarön, det har du rätt i. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Och här är så mycket smultron och grädde till. Ja, det är skönt här på sommaren, på sommaren.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L, L, L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

sakta gas. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövete. Man behöver en dröm ibland, långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som är jordet var.

visslan tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

gubben på svaj. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra.

0: andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!
1: Hallå där Trolltan! Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

det, Trollten. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.